0: Pues estamos en as 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores, esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas, estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non deixarían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como verres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas do interior, no resto os ceos moi abertos, con nubes de tipo altas, temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas teremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25, será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún hai bastante incertidume do que poda pasar a fin de semana, pero parece que vaise desprender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres unha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas do interior, na zona interior, e con temperaturas que siguen en serán altas, o venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha sonada de calor, con temperaturas altas para tocar do ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para a época do ano, e incluso esas son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Até logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Que importante é a vida de barrio. É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
1: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
0: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
1: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: De feito, unha cousa que destacaba onte a conselleira na reunión era precisamente que a existencia destas entidades simplemente debe servir como un apoio porque a independencia segue sendo municipal, é dicir, esa capacidade de decisión debe seguir sendo dos concellos. Entendo que Luciano va nesta liña, é dicir, preferible reforzar os concellos precisamente para que poidan facelo con esa independencia e non plantexar pois estes elementos externos.
1: Sí, asumindo a convivencia dos dous modelos, non temos por que ser exclusivos de que non pode existir. Hai moitas casuísticas que normalmente nun concello, un pico de traballo, unha situación sobrevida que non se pode resolver.
0: Porque non todos os concellos son iguales, tampouco, claro.
1: Exactamente, hai concellos de diferentes dimensións, pero que sí é certo que o que non queremos é dar esa batalla por perdida. Hai moitos concellos hoxe que van lentísimos na tramitación e moitas das causas non só dependen dos informes técnicos e xurídicos que constanos que moitas veces se axilizan e despois por outras causas que son máis difíciles de analizar, pois non se tramitan, non? Pero nós o que queremos é reforzar iso e deixalo ben claro que é o que ten que avaliar un concello, deixando reglas de xogo claras para todo, para promotores, para construtores, para os técnicos, tamén para a cidadanía en xeral, porque así saberemos de verdade que é o que nos espera cando vamos a tramitar unha licencia.
0: Claro, en esta cuestión, na cuestión da tramitación das licencias, ás veces temos un pouco a sensación de que tivo que explotarnos un pouco na cara toda esta crise urbanística, a falta de vivenda, a falta de chan tamén para construir nos propios concellos, para constatar algo que a xente que estaba pendente dunha vivenda ou os propios promotores ou os propios arquitectos levaban moito tempo denunciando. Hai unha especie de tapón urbanístico que impide que se desenvolva todo o que pode un parque de vivenda que xa está bastante limitado.
1: Exactamente, non é unha urxencia de vivenda, pensamos que todas as medidas son necesarias e cada vez que alguén pretende expoñer que hai unha receta máxica para poder resolver o problema da vivenda, deixamos ben claro que non, que as solucións son todas e probablemente algunha máis das que podemos imaginar, non? Entón non podemos ter na cadea nada que nos poida deter. Nese sentido, esa lentitude na tramitación, por exemplo, unha das cousas que facía era encarecer tantos precios que cada día, especialmente na vivenda unifamiliar, había máis desistimento, porque entre que comenzaba o proceso e se conseguía licencia, o encarecemento de prezos facía inviable a propia construcción da vivenda. Entón, eso como sociedade non o podemos asumir, xa non como particulares, senón como sociedade en xeral.
0: Claro, todo isto nun contexto no que nestes últimos días estamos vendo como a subida de precios sigue sendo evidente, tanto no alugueiro como na compra, ainda que hai algúns expertos que empezan a falar de que se está ralentizando un pouco, non que está dando marcha atrás, pero sí que esa subida está comenzando a frearse un pouco. Dentro do Colexio de Arquitectos, como ven vostedes agora mesmo a situación? Sabemos que hai novas promocións, que se están buscando solucións precisamente para evitar esta crise habitacional na que estamos vivindo, pero seguimos nunha situación moi crítica.
1: Sí, sin dúbida, seguimos nunha situación crítica porque, sobre todo, cada día máis seguimos nunha situación de desigualdade. É dicir, hai moita xente que ten moita vivenda e moita xente que non ten onde vivir. Eso é un desequilibrio como sociedade e penso que o que temos agora é que deixar claro que nesta urxencia o primeiro é que todo o mundo teña un espazo onde vivir. Despois podemos abrir outras portas, pero neste momento penso que de xeito colectivo deberíamos facer un esforzo para limitar moito esa posibilidade de considerar a vivenda como unha inversión, como unha estrategia económica, porque realmente é agora unha necesidade, un dereito, e non poder facelo de primeiras é un lastre para toda a sociedade. Insisto, probablemente en outros escenarios, en outros momentos, poida ser, pero nun momento de extrema necesidade ou de situación de urxencia para moita parte da poboación, penso que non debemos permitirnos como sociedade que esa vivenda poida seguir incrementándose para algún e non existindo para outros.
0: Non sei se dende o colexio perciben tamén con certa preocupación o feito de que precisamente a hora de buscar o que unha solución a esta situación podamos atoparnos ante novos modelos de vivenda que poden ser complicados, digamos, de asumir. Falase moitísimo da conversión de baixos comerciais en vivendas, falaron vostedes, denunciaron en moitas ocasións que estaban comenzando a chegar aquí a Galicia o que noutros puntos xa se coñecían como infravivendas ou mesmo pues, algúns puntos que parecían pouco máis que un rocho, non? E que se convertían en vivendas en cumplir, digamos, co as mínimas cualidades que debería ter un piso.
1: Sí, fixemos sempre un esforzo en reiterar que esa urxencia non pode ser a canle pola que se introduzan modificacións que durante anos costou moito conseguir, que en canto a dimensión, en canto a calidade da construción, é moi importante que eso se manteña, é dicir, é un logro como sociedade, é un éxito como sociedade e debemos mantelo. Dende logo, esa situación, por exemplo, coa transformación de baixos, pode se dar porque cambian, mudan moito a maneira de habitar, pero temos que facelo con cabeza, temos que facelo dun xeito que eses baixos, por exemplo, poden ser habitados. Non todos os baixos en xeral poden ser habitados, nen todas as situacións, en todas as cidades, en todas as vilas, é exactamente igual. Por iso pedimos moitas veces que existan incluso plans de vivenda en cada un dos concellos de Galicia, porque as necesidades son moi diferentes de uns a outros.
0: Claro, isto quería preguntarlle precisamente o feito de que corramos o risco tamén de unificar, digamos, todos os modelos de vivenda e nada ten que ver, pois, por exemplo, o que pode precisar unha vila como Santiago, unha cidade como Santiago, outra como Vigo.
1: Totalmente, incluso o propio rural, un tercio da población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes, e é necesario poder dar solución a toda esta población, porque incluso cando conseguimos, por exemplo, que fixar población en espazos de menor poboación no rural, pois estamos facendo unha labor que va moito máis alá de dotar de vivenda a poboación, o que estamos equilibrando o territorio, estamos mellorando a nosa economía, mellorando ambientalmente. Entón, claro, hai veces que as solucións non son tan inmediatas, non é un rédito do custe da vivenda e o custe de venta desa vivenda, non? Porque realmente hai moitas veces outros factores que importan. Tamén o turismo, por exemplo, modifica nas grandes cidades todos esos criterios. Entón, pois, todos teñen que ter unha resposta equilibrada. Nin pode ser todo un morrer de éxito polo turismo, nin orientalo, por exemplo, como pasa en outras partes de España, todo cara un alquiler vacacional ou un alquiler de unha temporalidade extrema que despois está valerado no inverno.
0: Pois así mos rematar, estaremos pendentes do traballo que vai realizar este grupo. Non sei se teñen previstas próximas reunións, Luciano, como va a ser un pouco a reorganización do traballo do grupo.
1: Pois nada, cada mes estamos reunidos, o que si agardamos é que en breve xa pechemos, xa comenzamos no Nadal con este grupo, agora é prácticamente este luns, reunímonos de novo e en breve esperamos xa ter noticias ou como límite puxemos cara ao final de ano que se poida facer pública ese novo regulamento do que ten que conter o informe técnico municipal.
0: Pois aí está, ese proxecto, esa creación dun grupo de traballo entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o seu decano Luciano Alfallá. Estivo esta mañá aquí con nos en Radio Voz explicándonos un poquinho máis. Luciano, como sempre, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois aí están o máis destacado que deixaba esta creación deste grupo de traballo. Nesta mañana, que por certo, quedamos coas palabras a última hora que trae o Ministerio de Exteriores, José Manuel Álvarez asegura que os 44 españois, entre eles hai 6 galegos da flotilla detenidos en Israel, van ser deportados. Hoxe mesmo, o Ministro de Exteriores cifra en 44 nacionais que se atopan nesta situación. Con esto marchamos de seguido as 9 chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos volvemos mañá a partir das 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Grazas como sempre por estar aí.

0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Y tanto que sí, boísimo, ¿eh?
1: Sí, hoxe sobe nuevamente. Temos outra sonada anticiclónica en Galicia. Nuevamente tenemos un día de calor. Comezamos o día con ceos bastante abertos en toda a comunidade. Temos unha nube de tipo medio alto, especialmente na metade oeste, que non deixaría demasiadas consecuencias. Son dos ventos soprarán do sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Normalmente teremos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de Rías Baixas, onde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pues son temperaturas ya más próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pues a mesma situación que hoxe, non? Con algunha nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto a temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai a inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá verde, novamente, unha jornada, comezaremos o día con ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despesado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario, como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven, e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios xa da época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo. Por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo, moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, que ni me recoñezo, porque son como pasalí, sabes, logo depois escoitas e diste, pero está en directo.
0: Espectacular.
1: Bueno, está descoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e isto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que pero bueno, eu somos todes unha cousa, ¿no? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto
1: e
0: entón, que sí.
1: Pues, sí. Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos en algunha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está. A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes, outra cuestión. Eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar, pois, con unha proposta que me podas facer ti, ¿no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como una especie de apertura de maleta especial, ¿no? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán ahí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai a haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen, porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas e dentro diso ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denut, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasó un este ensayo, fue impresionante. Entón, queremos decir que aparte de que podades escoitar pues esas, esos temas que para mí son perfectos, ¿no? Que son que elevan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, ¿no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo de estas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí. A verdade que toma corpo pues un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén, e moito sentir. Bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que en Gravida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos distintos.
1: Claro, que acontece? Que despois pois habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose, que estaba aí, Ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, non, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, non? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente, Mercedes. Sí, porque é unha voz, bueno, ademais, así mal, que envolve moito, sí, sí. Pues despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos, o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato trío,
1: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí, as tres, o sea, Mónica Benuta, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Con unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, a linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa. Claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali pois non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora. Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, sí, sí, bueno, finei a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a puiden coller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoilers de nada, entón, pero bueno, non a puiden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos, alén de Osmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xirou moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Romase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo, un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Temos que facer en persoa tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre. Gracias. Aperta.
0: Hasta logo.

0: Feuber, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Valdo Dubra.
4: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

0: estamos en las 11:06, decíamos, después de escuchar las noticias del día con nuestra compañera Antía Díaz, nos vamos a contarles otras noticias. La verdad es que le agradecemos mucho a nuestro invitado el tenernos al tanto de cómo eran sus horarios de vuelos y su situación personal, trabajando por algo que nos va a contar, que nos gusta meternos de lleno pues en todas las actividades de San Juan de Río, porque el proyecto merece la pena, es muy curioso, es muy intenso, muy apropiado para Galicia. Enseguida le ponemos café a José Miguel Pérez Blecua. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. ¿Todo entón ok, sin problema, en los aeropuertos?
1: Sí, aquí estamos ahora haciendo escala en Estocolmo. Nada, tenemos aquí 2 horas hasta el siguiente vuelo que vaya a Bruselas, así que puedo atendervos y trabajar un poco antes de emprender a viaje de regreso.
0: Pues agradecemos muchísimo este detalle para tomar café, porque claro, vendo a cantidad de cousas tan interesantes que saliendo concello, pues non podemos evitar falar de algo como pode ser o desarrollo rural, desenvolvemento rural a través dunha serie de actividades e de entidades que colaboran. El Rural University Hub, ¿en que consiste?
1: Pues mira, en unha demanda histórica que temos nós, que en Galicia temos 7 campus universitarios e os 7 están nas cidades. Logo fixos o proxecto este de campus rural, donde nos mandan universitarios 3 meses os concellos, pero que 3 meses son? Os de xuño, xullo e agosto, que son cando os pueblos funcionan e funcionan perfectamente. Entonces, aproveitando que estuvemos nunha viaxe invitados pola OCDE en Colombia sobre economía circular, pues puxemos en contacto con universidades de ali e demais e queremos implantar como un campus universitario no que se vinculen un montón de universidades para traer alumnos e formalos aquí e incluso para buscar solucións dentro rural e para o rural, porque senón estamos no de sempre, veñen solucións dentro do despacho das cidades para o rural e acaban ou sendo solucións que acaban nun caixón dun despacho ou que van a fracasar porque non se pensaron dentro do lugar onde se teñen que implantar.
0: Claro, para eso, pues hay que moverse moito polo que vemos, non? Para dar a coñecer un pouco todo, atraer talento, que é unha das cuestións tamén que boa falta fan, non?
1: Sí, eso que buscamos. Nos vamos a intentar neste lanzamento da Rural University Hub dar 3 cursos durante unha semana simultáneos e homologados por universidades sobre innovación e emprendemento en áreas rurais con profesores universitarios, tanto da Universidade de Vigo como da USC, pero tamén con rectores universitarios da zona de distintas universidades de Latinoamérica, tanto de Chile, de Colombia, de República Dominicana e demais, e aparte temos que aproveitar a gran cantidad de inmigración latinoamericana que temos nestes momentos, que unha xente que igual tuveron que marchar dali por problemas de seguridade ou cualquier cousa e queren que os seus fillos ou demais pois estudien na mesma universidade que eles, e ahora con novas tecnologías e nos ponendo lugares a disposición pois pode-se conseguir. Entonces vamos a probar isto, xa hai unhas 30 ou 40 personas que van a ser o staff técnico que van a dar todas as clases. Vamos a intentar tamén traer inversores e demais, porque os proxectos moitas veces hai que pasar das ideas aos feitos e fanos falta inversión, e sobre todo inversión privada para arrancar, porque se dependemos de inversión pública, os tempos das subvencións e demais pues nos marcan todo e nos estamos en tempo de desconto para intentar resolver o problema do reto demográfico.
0: Claro, aquí non hai burocracia posible, porque efectivamente o se traballa xa ou vemos que cada vez envellecemos e que as cousas van por outro camiño. Para eso, pues hai toda unha especie de despliegue en todo tipo de actividades para esos cursos, lugares donde poden estar pues perfectamente todos os participantes convivindo, itinerario con emprendimento rural, innovación, bioconstrucción tamén, inversión do impacto social, todo que forma parte do día a día, ¿no?
1: Sí, claro, que a bioconstrución é unha cousa máis que necesaria. A día de hoxe, a provincia de Ourense e a provincia de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras, máis do 40%, pero todas elas necesitan unha reforma. E na que a vivenda sexa moi barata para o mercado, a reforma vai ser a varios centros de miles de euros coas técnicas actuais. Incluso ahora estuvemos vendo en Suecia, teñen exactamente o mesmo problema. Se pasa, en vez de ser casas de pedra en estado de ruínas, son de madeira. Entonces, tamén están buscando solucións en áreas rurais para o tema da vivenda, incluso hai que compaxinar moitas veces os tipos de vivenda que hai, porque moita xente quere a vivenda do rural solo para vivir en vacacións no verán, e o que necesitamos nós é xente que viva todo o ano. Entonces, hai que buscar novos modelos de vivenda, e claro, os co-living, co-housing e todas estas cousas poden estar ben para cidades, porque son elementos para reducir o prezo do aluguer, pero en zonas rurais o que hai que facer é poñer a disposición da xente as vivendas, sobre todo a xente que queira estar todo o ano, ou no proxecto este de Rural University Hub, xente que veña durante varios meses ou incluso un ano, como o proxecto de Rural Valley, que tamén se vai a presentar ese día, e que van buscar ter 30 empresas, 30 startups, formándose cada ano en San Xoán de Río para resolver retos rurais, e este tipo de empresas pois son as que podemos montar no rural, porque lamentablemente non vamos a tener unha fábrica de Citroën, nin unha fábrica de Bayer, nin nada grande que nos xere moito traballo. Entonces temos que buscar a innovación para xerar traballo en áreas rurais, porque sin actividade económica non imos ter futuro no rural.
0: Claro. Bueno, hai moitos participantes, porque isto aínda queda non moito, pero temos de marxa ata o día 8 que arranca, non? Especialmente. Hai que perfis se queren pois introducir en este mundo universitario?
1: Pois a verdad, temos 90 plazas, porque como temos varias zonas pequenas, tampouco queremos que haya máis de 30 alumnos por curso. Como son tres cursos simultáneos, pois ofertamos unhas 90 plazas, das que máis da metade xa están a día de hoxe confirmadas e pechadas. A parte, vai nos vir moi ben, porque xa vamos a encher tanto os hoteles de San Xoán de Río como igual dos concellos do lado, porque nos, esta primeira parte que temos financiada, pois os cursos van a ser de maneira gratuita. Logo pasaremos a un sistema xa de xestión de pago polas universidades para poder dar estos cursos. Entonces, nós o que buscamos, sobre todo, é xente que teña ganas de emprender e, sobre todo, ganas de levar adiante proxectos. Entonces, formalo en como facer ese tipo de cousas. Entonces, isto vai centrado, sobre todo, en xente que rematou a universidade, ten idea de facer algo, ou sin universidade, xente que ten idea de facer algo e necesita saber moitas veces como levar adiante, porque lamentablemente no noso país pouco se estudia de emprendemento, tanto nas escolas como na maioría de educación que temos, e polo tanto hai unhas nocións básicas que a xente debe saber para non fracasar, porque teñen que ter moi boas ideas, e se suele decir o 33% do tempo para desenvolver a idea, o 33% do tempo para dedicarlle a túa empresa, e o 33% para xestionar os teus empregados e demais. Entonces, esas partes son as que suelen fallar, son as que nos hemos centrado.
0: Claro. Bueno, interesante, porque con toda esta xente que arribará dende antes, supoño, se haberá moitísima vida, e dunhas cousas sempre salen outras,
1: Sí, xa te digo, cando fixemos a Impact Campus, trouxemos 4 días a 100 personas de 29 en provincias distintas de España, e varias delas xa confirmaron que iban a vir, xa teñen proxectos para aquí, vanos a presentar e van a ter unha autorización para poder seguir adiante. Incluso xa hai xente que se viu a vivir aquí despois desta experiencia que tuveron, incluso unha familia de 4 personas naquela tiña unha empresa no País Vasco, o marido é médico radiólogo e teñen 2 fillos, e xa están en contacto cos polos de emprendemento da Xunta de Galicia para traspasar as empresas que tiñan no País Vasco para aquí, para San Xoán de Río, e xerar emprego e riqueza na zona.
0: Bueno, si nos metemos de cheón todas as cousas que podemos entender dos entornos rurais, non? Falamos pues de esas ventaxes e incombintes, de retos e oportunidades, porque hai moitísimo, parece como que, imos a decirlo así, está agora como un pouco de moda, non? O de pues trasladarse a vida rural, pero tamén é certo que se precisan pues moitas cousas, xa non só infraestructuras, non, para poder desenvolver aí pues un papel. Por eso van a tratar tamén polo miúdo o papel do emprendemento no desenvolvemento local. Isto é fundamental, non, para entender o futuro.
1: Sí, mira, isto é moi sinxelo. A xente vai vivir donde pense que teña unha mellor calidade de vida. A día de hoxe, a calidade de vida e os servizos estaban todos nas cidades. Gracias á chegada de internet e das novas tecnoloxías, podemos mellorar, xa que moitos servizos se poden dar de maneira online. E o que suele pasar é que moita da xente que se ven ao rural ten idealizado o rural como se fora unha película de Disney, ou incluso coñece os pueblos como a xente do campo rural nos meses de verán, que é completamente distinto ao resto dos meses. Entonces, o primeiro que puxemos en marcha, que se chama Nodo Hub, Nodo Hub San Xoán de Río, é ter un lugar donde cada persona que se queira vir expoña o seu proxecto e a poboación local verifique que sexa un proxecto que lle gusta e que queren, porque ao final todo este tipo de cousas hai que facelas contando coa comunidade local. E o éxito que estamos tendo é eso, que todos os proxectos que naceron quando fixemos a Impact Campus con máis de 100 emprendedores, foi que estes emprendedores estuveron 3 ou 4 días convivindo coa xente do noso pueblo. Entonces as súas ideas as validaron aos veciños, ou lle decían en que cousas iban a fallar para ir cambiar, e este conocimento do rural, máis a xente que vende fora con ganas de cambiar, e o que queremos agora engranar nesto coas universidades de todo o mundo e que sobre todo as universidades latinoamericanas teñan a súa sede social e base en Europa en San Xoán de Río. Entonces vamos a apostar pola innovación, polo emprendemento e pola formación universitaria centrada tamén en áreas rurais, porque non podemos, como a día de hoxe, que os 7 campus estén nas 7 cidades e que todas as áreas rurais carezan de formación universitaria. E a día de hoxe, coas novas tecnoloxías, é algo que se pode facer e que animamos a todo o mundo a sumarse.
0: Bueno, ademais a robótica, que isto das novas tecnoloxías permiten moitas cousas, e haberá, que supoño que estará todo o mundo moi atento a todo que é a robótica humanoide para a agricultura e el food. Aí estará pues Víctor Martín, que é todo un experto en este tema.
1: Sí, sí, a verdade é que se están sumando cada vez máis xente máis potente. Ainda estamos pechando, non sabemos se vai estar presente, queremos que sexa de maneira física, senón sea de maneira online, o cuarto maior experto do mundo en aeronáutica, sabemos que está a Facultad de Aeronáutica en Ourense, para intentar atraer tamén a todos esos alumnos esa semana a San Xoán de Río, ter charlas dos maiores profesionais, sobre todo áreas de robótica, aeronáutica e este tipo de cousas, porque ao final a xente maior, cada vez temos máis xente maior, a xente maior hai que cuidala, e moitas veces o esforzo de levantar unha persona maior que como un peso morto, pois con este tipo de robots, de axudas ou demais, pode facilitar moitas cousas para residencias, para todo este tipo de vidas, incluso os temas de bioconstrucción, buscar modelos alternativos a residencias que sexan moito máis baratos para a xente e da mesma maneira rentable para quen queira dar os servicios. Entonces hai moito por facer, e o bon que temos é que somos unha terra de oportunidades, porque lamentablemente non hai moita competencia, porque hai moi pouco emprendedor na zona. Entonces cualquier persona que decida desenvolver o seu proxecto nunha cidade vai ter múltiples competencias. Quien decida desenvolverlo no rural de Galicia, pois vai ter moita máis facilidades, moito máis apoios, e seguramente poida triunfar o seu proxecto.
0: Bueno, pues como decíamos, unha maravilla. Aparte que todo que tamén a economía circular é algo que seguramente vostedes escoitaron en moitísimas ocasións falando de isto, e hai lugares donde é pues xusto o punto estratégico da economía, non?
1: Claro, que cando estuve en Colombia, que nos invitou a OCDE a octava mesa da economía circular con a salida a San Xoán de Río no subinforme, e digo que economía circular era a economía da aldea que tiñamos antes. Todo se utilizaba. Cada cousa que había no monte tiña a súa función. Cada, o sea, xa non había prácticamente lixo demais. E agora nos venden a vender esto cuando destrozaron a nosa maneira de vida. Entonces, que pasa? Que tamén era unha vida que non gustaba moito, por eso todo o mundo emigrou. Nos tíamos 3.000 habitantes e quedamos 500. Non desapareceron, marcharon para as cidades. Entonces, ahora, o que hai que buscar é o bon das cousas que tíamos antes, co bon das cousas que temos ahora. E esa é a clave para dar. Incluso, estará Milton Respeto, que é o fundador de Ibagué Limpia, que creou a primeira cumbre local de economía circular, e vai facer un tour europeo de 15 días despois de esta cumbre, vai anunciar a segunda cumbre que se vai celebrar tamén o ano que ven en Colombia, en Ibagué, e vai estar aquí en San Juan de Río dos 15 días, dos vai estar en San Juan de Río, e despois vai estar en París, en Bruselas, e noutros lugares de Europa, pero tamén vai aproveitar aquí para explicar todo o que se fixo ali en Colombia, sobre todo agora. Europa está mirando moito hacia Latinoamérica e están salindo bastantes axudas triangulares que se chaman. Nos tamén estuvemos ali en Latinoamérica buscando ese tipo de socios, buscando dun país rico latinoamericano, un país pobre e un socio europeo, buscar proxectos a tres, porque ao final mundo solo temos un. O sea, xa os océanos os compartimos entre todos e debemos todos traballar conxuntamente porque non hai un planeta B.
0: Totalmente. Bueno, pues todo esto todavía queda tempo, falaremos polo miúdo. A verdade que é un programa ambiciosísimo, que é moi moi completo, con cantidade de cosas que moitas delas, pues, ao estar na man dos profesionais, pues, nos permite meternos de cheo e coñecer de primeira man como van as cousas. O Dito, moitísimas grazas por este café. Xosé Miguel Pérez de Blecua, moi amable, feliz retorno.
1: Pues moitísimas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Pues saldaría máis. Grazas, e bo día.

0: todo lo que cabe en una fuente, todo lo que cabe en una pequeña fuente, vamos a decirlo así. Ya no hablamos de productos gastronómicos, sino de toda la historia que puede haber detrás. Desde luego, quien la desplace tiene un peso ahí importante. Es la entrada que llevamos toda la mañana comentando de Pemón Bouzas, de esa bitácora suculenta, pero además suculenta porque yo creo que ya estamos ante patrimonio inmaterial de la del globo terráqueo, vamos a decirlo así. Pemón Bouzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola. Buenos días, muy cabreado.
0: Ah, sí, sí. Porque por ahora, ¿no?
1: No sé cómo hacer, pero a veces danme ganas de baixarme de este mundo. Uy. Y empezar a, no sé, a buscar otro lugar donde vivir.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa en este mundo para que un pai esqueza o seu fillo nun coche?
0: Ah, bueno, uf, tremenda noticia, ¿eh? Tremendísima, durísima.
1: Pero hai dous anos en Porriño, os embrión, cada certo tempo, un pai ou unha nai esquecen ao seu fillo, a un fillo dentro dun coche.
0: Desconectas, por lo que sea, neste caso, pois...
1: Pero como se pode esquecer un fillo? Bueno...
0: Non sei, Pemón...
1: Cabreado, ¿eh? Moi cabreado, moi cabreado, co mundo.
0: Eu, de entrada, apego-me a esa situación terrible para a familia... que un caso así pues sirva para que nos fixemos máis. Se fala de dispositivos, de aviso. A vida é
1: así, que pensemos no único que é importante, que a xente que temos connosco, a familia e os amigos, nada máis. E que, bueno, en fin. Pero eu quería falar de cousas do mar hoxe, sabes?
0: Sí, cousas do mar. O ainda título estamos é precioso, a tempo. E tamén debaixo deste título hai, se pode decir cousas do mar, con un sorriso.
1: Sí.
0: E se pode decir cousas do mar, con unha tragedia.
1: En todos os sentidos. En todos os sentidos. Pero bueno, empecemos. Bueno, estamos de manga corta. É dicir, decidimos por fin... os deuses do Olimpo Atlántico decidiron que temos dereito a un pouquiño de sol, non un pouquiño de calor, e que a estas alturas deixe de facer frío, que apaguemos as chimeneas que xa vai sendo hora, e a calefacción e todo isto, e que decidamos sair á calle porque empeza a chegar o tempo do seu tempo, que é un tempo primaveral, no que nos permite xa estar cómodos, empezar a disfrutar da luz, e precisamente deso, da familia, dos amigos, da xente que queremos, compartindo incluso, pois, unha terraciña. Que te parece?
0: Maravilloso, hai que facelo.
1: Tomando unha cerveza, ou tomando...
0: tomando que posa aquí.
1: Ou tomando un viño que nos poñan de tapa algo galego. Sí. En moitos sitios poñen de tapa algúns mesillóns. Verdade.
0: Sí, eso é fantástico.
1: O problema ven que acaban de pechar os polígonos de Bateas das Rías Baixas porque apareceu a tan temida marea vermella, unha marea vermella que activa un tóxico que non me acordo como se chama, non sei.
0: Con marea vermella creo que todos. Con
1: marea vermella sabemos, ese tóxico o que pode provocar son danos moi serios na saúde, non? Dependendo da intensidade, partindo dunha gastroenterite, pero unha gastroenterite severa pode matar xente, non? Entón, hai que ter moitísimo cuidado, respectar as decisións das autoridades que están controlando e vixiando precisamente isto. É temida non só polos consumidores, que nos gustan os nosos mesillóns de todas esas flotas de bateas, polígonos de bateas que hai nas Rías Baixas, fundamentalmente nas Rías Baixas, pero tamén aos productores, aos propietarios, os mesilloeiros, non? Que traballan e viven e subsisten. Polo tanto, hai que desexar que esta marea vermella desapareza canto antes para que a producción en bo tempo permita a eses produtores sacar o produto tan exquisito, unha das ollas da nosa gastronomía, outra vez ao mercado, para os galegos. Pois foi de chinchos tamén, para os que veñen de fora, para os turistas, para os amigos de Galicia e para todo o mundo, non? Vale, todo ten os pros e os contras e precisamente hai esa situación en este momento que esperemos que pase pronto. Afortunadamente nos quedan outras cousas, non? Quedan outros bivalvos, quedan ameixas, quedan os berberechos, non? Quedan os crustáceos que tanto nos gustan, non? A pesar desas formas de algúns deles, non? Pero quedan os crustáceos que esas nécoras, están tolas, xa non temos mes con R, non? Nin os bois, xa non temos mes con R, nin para outros crustáceos, pero e incluso quedan os gasterópodos. Gasterópodos, que científico estou hoxe.
0: Sí, é verdade, dan menos traballo, mellor eses.
1: Sí, dan menos traballo, os gasterópodos. Cales son os gasterópodos da Costa Galega? Pois os caramuxos e as lapas son gasterópodos, non?
0: Lembro de tapan algún local en Santiago que as poñían.
1: Que poñían?
0: De aperitivo, lapas.
1: Ay, pues
0: de caramuxos.
1: Caramuxos, sí, moitos puntos, sí. Sobre todo en moitos puntos da costa. Exacto, cos alfileres hai pinchados nun corcho, non? Sí. E aí un pratiño de caramuxos mentras tomas un aperitivo, non? Pero as das lapas... non te ia pensado falar, sí. pero vese que ti sabes que había lugares onde poñían
0: bueno,
1: lapas.
0: Bueno, sei daquela maneira, porque tampouco creaste que me lanzo a tomalas e a mollar pan.
1: Eu, de feito, non coñecía a ninguén.
0: De broma.
1: Non coñecía a Eva ninguén que comera lapas.
0: Ata que.
1: Ah. Acabei comendo a seu. Si isto sucedeu, e esta é a parte viaxeira desta bitácora de hoxe, porque é gastronomía pero mesturada con ubicacións xeográficas, ¿no? A parte viaxeira que nos leva outra vez ata a miña querida Bretaña, ¿no? Outro país moi semellante ao noso, no que precisamente nun pobo mariñeiro moi fermoso que se chama Pluguernó, xusto na entrada do Canal da Mancha, na casa duns amigos da familia Bernot, un día agasallaronme cun salpicón de lapas. Dicen, ¿de lapas? Y sí, lapas. Dice igual en galego,
0: peces,
1: ¿no?
0: Sí,
1: y bomba, da que rompen os coitelos cando andas fendendo ali na rocha para intentar separalas, ¿no? Y dicen, nunca na vida. Os galegos ignoramos as lapas, ¿no? Mayoritariamente se ignoran as lapas. De feito, ata que acabas de decir eso, de que había lugares en Santiago onde se ponían de tapa, non sabía. Bueno, pues aí
0: caramuxos en varios,
1: sí.
0: Eso sí que era más,
1: Os caramuxos, sí, máis sí. frecuentes. Bueno, pues aí me prepararon, aí tive a sorte de comer un salpicón feito con lapas. As lapas, creo, teño entendido, porque non me quedei ca receita, que hai que elaboralas moi ben para que ablanden e queden cunha textura moi mastigable e que sexan apetitosas e que solten, sobre todo, toda a sustancia do mar. Saben a mar, como poden saber os percebes. Por sí. Que? Porque a intensidade... Hai xente que non lle gusta, Nin as ostras, a mí me encantan esas cousas que
0: parece
1: saben
0: que
1: a mar.
0: Parece que como a irmán maior, a ostras, en imaxen, non?
1: E ben, e entón, bueno, hai que saber preparalas, por iso a próxima vez que vaya a Armórica, a Bretaña, a lexendaria Armórica, pedirei a receita para intentar prepararlos. Preparar as lapas
0: hay
1: na casa.
0: Hai que depuralas tamén, non?
1: Supoño.
0: Hai que depuralas.
1: Non supoño. As lapas son uns gasterópodos que, igual que os caramuxos, viven en zonas intermareais, non? É dicir, onde, que se a marea está baixa, quedan ao descuberto, e viven, as lapas móvense moi pouquiño, pero móvense, e os caramuxos igual. E cando a marea está alta, viven debaixo da auga, alimentanse con plancton, con todas as sustancias que aporta a auga do mar, ¿no? Bueno, é unha ledicia. Tamén tive a oportunidade, porque tamén me invitaron a tomar unha especialidade francesa de prácticamente toda Francia, que é o paté. Paté de lapa, caseiro. Todo isto caseiro, ¿no? Entón, é unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos... a Bernot en Pluguernó, Bretaña, comer lapas cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, sí. A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia fundamentalmente, de París para arriba, dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns e os normandos aportaran moita carne de cañón, é dicir, moitas persoas rapaces para loitar nesa guerra, senón porque tamén a sufriron e sufriron as consecuencias polo feito de que, como en todas as guerras, pasas fame, hai desabastecemento e pasas fame, acabas comendo o que podes, ¿no? Pero claro, eles tamén sufriron a Segunda Guerra Mundial e de que xeito, non? Entonces había que recurrir outra vez ás lapas. E dende entón, as lapas quedáronse como un elemento máis da gastronomía da parte septentrional de Bretaña, é dicir, da bañada pola costa do Canal da Mancha, a costa de Tregor, a costa do Granito Rosa, etc., que é o norte da Península Armórica. Bueno, ali é como estar na casa, ¿no? Galiza e Bretaña son dos países con gastronómicamente moi semellantes, sobre todo na parte que tira o mar, ¿no? Eles teñen os mesmos peixes tamén e os mesmos mariscos que nós, ¿no? Dende a pescada, pasando polo abadeixo, polos bacallaos que van pescar fora, lóxicamente, pero tamén mariscos como bois, centolas, nécoras, lagostas, langostinos, ostras, as maravillosas ostras de ali, e os mesillóns dos que xa falamos en certa ocasión nesta bitácora. E entón, bueno, pois é prácticamente como comer na casa, pero para min foi un verdadeiro prazer e unha experiencia vital máis esas dúas variantes de preparación das lapas. Bueno, isto tamén nos leva a pensar dende a perspectiva histórica, ¿no? E a perspectiva histórica, máis que histórica, habería que falar prehistórica, ¿no? Moito máis que prehistórica.
0: Isto é curiosísimo, entren vostedes na bitácora, bueno, que é moi interesante.
1: Estes días, en moitos medios de comunicación, apareceu a noticia de que nunha cova da costa de Cartaxena, na rexión de Murcia, uns investigadores que levan varios anos traballando nunha cova, que é a cova dos avións, investigadores de varias universidades, de Burgos, de Sevilla, e investigadores tamén da rexión de Murcia, arqueólogos, levan traballando nesa cova dos avións varias campañas de investigación arqueolóxica. E chegaron á conclusión de que aí vivían neandertais. Quen foron os neandertais? Os nosos bisavós? Non. Os bisavós, os nosos bisavós, nin os tataratataratataratatarata e toda a tamborrada que queiras a vos ao final, non, porque esos nos levarían incluso aos primeiros celtas que chegaron a Europa e que ocuparon a parte norte noroccidental da Península Ibérica. E estamos a falar de grandes migracións que se produciron hai 4.000, 5.000 anos, 6.000 anos. Si nos apuramos moito. Bueno, hai monumentos que testemunhan precisamente esa chegada de povos celtas, non só a Galiza, sino a Bretaña, precisamente, ¿no? As pirámides, onde hai 3.500 a 5.000 anos. Estamos falando de Occidente, non estamos falando do continente americano, que tamén hai pirámides antiquísimas que se parecen moito máis aos zigurats de Mesopotamia, ¿no? Ás veces penso que estou falando como se soubera, pero non, isto son historias que hai que contar e que convenza
0: verlas.
1: Bueno, cada unha
0: delas dá para moitísimo, está claro.
1: Entón estamos falando desos períodos, dos grandes momentos das civilizacións mesopotámicas de hai 5.000 anos, 5.000, 6.000 anos de Exipto, etc., ¿no? Pero eu falei dos neandertais. Os neandertais vivían dende hai 300.000 anos ata que rematou o paleolítico, ¿no? Ata que chegou a idade de bronce, idade de ferro, etc. Bueno, os neandertais vivían en Europa, pero tiveron que esperar ata que chegaran, a evolución do ser humano tivo que esperar a que chegaran migrantes ilegais do continente africano, que viñan en pateras cruzando o Mediterráneo, cruzando o estreito de Gibraltar. Eses migrantes africanos empezaron a penetrar, supoño que ilegalmente, supoño que invadindo fronteiras e territorios de aqueles europeos neandertais que vivían en Europa, acabaron mesturándose con eles, e os neandertais acabaron desaparecendo, porque eran unha especie inferior. Os avanzados, os intelixentes, eran eses que chegaban en pateiras, eses africanos, que ocuparon, afortunadamente, Europa. ¿Quién eran? Os Homo sapiens. Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Gibraltar. Bueno, pero a donde queremos chegar? Bueno, pois que ese

0: afortunadamente, Europa. ¿Quién eran os Homo sapiens? Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens, sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Xibraltar. Bueno, pero a dónde queremos chegar? Bueno, pois que eses investigadores que dicía de varias universidades, arqueólogos que están traballando na cova dos avións en Cartaxena, descubriron que ali vivían hai 115.000 anos. 115.000 anos. Non foi antonte, eh? Neandertais que comían caramuxos e lapas. Pero só comían caramuxos e lapas nos meses con R, no inverno.
1: Tiñan o calendario clarísimo.
0: Tiñan o calendario clarísimo. Por qué? Os investigadores sabían moi ben, como pasaba en outras zonas do mundo, que durante moitísimos milenios e séculos, xa na época histórica da humanidade, dende que hai rexistros escritos, moitas poboacións tiñan campamento na costa. Si eran en zonas frías, o campamento da costa era no verán, e o campamento do interior era no inverno, pero en zonas cálidas, que polo que se ve daquela tiñan o mesmo clima que temos nos agora, en Cartaxena, cando hai 115.000 vivían ali os neandertais, aquí tamén, era ao revés. Pasaban o inverno que era máis moderado de clima, máis agradable de clima, nas montañas da cordillera montañosa que hai en Murcia, na región de Murcia e en Alicante, e pasaban os invernos a buscar, a fuxir do frío e a ter zonas máis cálidas a carón do mar. Entón, listos eran. Sabían que había que comer o marisco nos meses con R. Caramuxos e lapas. Interesantísimo. Bueno, na región de Murcia e en outros puntos desa costa surmediterránea tamén é moi recomendable a súa gastronomía. Non pensemos que nós, porque teñamos unha gastronomía privilexiada, ou porque os bretóns teñan unha gastronomía privilexiada, ou porque outras zonas do mundo teñan gastronomía privilexiada e sonada, cando falamos de Murcia, que non teñen. Teñen unha horta fantástica, con pratos da horta, en plan vegetais asados á grella ou na parrilla, que son, e ensaladas que son espectaculares, pero no mar teñen bo peixe do Mediterráneo, e incluso unha das especialidades, pero históricas, é o pulpo á murciana. O polvo á murciana, pulpo para eles, está feito o forno, fundamentalmente o forno. Tamén o preparan a grella con, despois, no momento que está xa ben pasadiño pola grella ou a plancha, pois sírvese cunha salsa feita con un poquinho de viño branco, un chorriño de limón e moito aceite de oliva por enriba, non? E entón é unha delicia gastronómica, pero a histórica, a tradicional, xa máis elaborada, é o forno, o pulpo ao forno, que se mete lóxicamente nunha cazola de forno, e aí vai metido nunha salsa feita aceite de oliva, viño, cebola, salsa de tomate, allo e loureiro. E eso, tempo necesario no forno, e xa é unha especialidade exquisita. Tamén teño o caldeiro de peixe. Algo semellante a nosa caldeirada. Pero o caldeiro de peixe prepárano con dous elementos que en outros lugares chamarían arroz a banda. Vale? E que iso? Preparan o arroz, un caldeiro de arroz, pero tamén un caldeiro de peixe. O arroz con auga do peixe, lóxicamente.

0: para que colla toda esa sustancia. Y a partir de ahí sírvense. ¿Y qué meten nesa caldeirada de peixe? Pois meten o que teñen ali, que tamén teñen douradas, non? E outras especies, como se chaman eses peixes de color vermello que tamén temos na costa galega? Bueno, tipo cabracho,
1: sí,
0: tipo...
1: Cabracho, sí.
0: Bueno, e eso é exquisito, unha gran culler de arroz.
1: Pinto, me dicen.
0: Pintos, efectivamente. moitas gracias, Pinganillo. Y entonces no prato de arroz caldoso y os cachos de peixe, ¿no? Y bueno, y aparte de las ensaladas que mencioné antes, por eso Murcia es una región muy visitable, no solo por Cartagena, sino desde San Pedro de Pinatar hasta o sur, pasando por todo o mar menor estragado y contaminado, pero que é unha fermosura de lugar a nivel paisaxístico, a nivel de augas. Xa non se pode bañar un no mar menor, pero sí no mar grande, no mar aberto, como lle din eles, no mar maior, ¿no? Y disfrutar daquelas temperaturas, e ollo coas augas, que ali a bandeira vermella tamén está posta moitas veces, e a xente morre porque non respecta precisamente as bandeiras vermellas, porque hai moitas corrientes en eses mares. Pensan que o Mediterráneo é unha balsa de aceite, e o Mediterráneo afundiu moitísimos barcos ao longo da historia, que son pecillos que os son maravillosos para estudiar, pero os que ían nese barco na época dos gregos, dos romanos, dos exipcios e todo isto, e dos fenicios, non lles facía moitísima gracia morrer polas grandes tempestades. E se non, leamos a Odisea,
1: Tamén é verdad. Bueno, pues hay que meterse de cheo en esas historias, en otras moitísimas, pero creo que temos presa por ir a ver se nos deixaron unos neandertales algo, unhas tamburiñas ou así.
0: Unhas cousiñas destas. Das gárgolas dos talos se non falamos, verdade?
1: Falamos a semana que ven, porque eso dá para...
0: No, xa non quero falar
1: para máis neandertales.
0: Dese delito cometido polos responsables de patrimonio e pola empresa que friso eso. Simplemente
1: ello,
0: deixar que é un delito.
1: Bueno, Pemón Bouzas, gracias.
0: De nada, un placer.
1: E Darío Varela, Sonia Rodríguez e Antía Díaz tamén disfruten do resto do día. E mañan as 9 abrimos café. Adeus.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora empieza este Voces de Bergantiños de xoves 21 de maio, un xoves que parece un anticipo do verán. Temos temperaturas en ascenso que poderían, chegar aos 24, 25 grados en gran parte das nosas comarcas. Temos un día fantástico para visitar as feiras en Carballo e Vimianzo, por certo. Veremos que nos espera con respecto ao que resta de xornada. Tamén botaremos unha ollada mañán no meteorolóxico, pero todo apunta que mañán imos ter un día moi parecido ao de hoxe. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños deste xoves falando de mobilidade e de polígonos industriais, de mobilidade en vehículos particulares, pero tamén de mobilidade en transporte público. Por unha banda, os cambios que haberá na AC-552 ante a chegada do polígono de Coristanco, por outra, a chegada por fin do bus ao polígono de Bertoa. No primeiro punto, xa se pode ver o proxecto de conexión entre a AC-552 co futuro polígono coristanqués. Levará dúas rotondas, unha do lado de Carballo, outra do lado de Coristanco. Esta segunda para dar acceso ao parque empresarial, a outra para enlazar ca segunda fase da circunvalación, cando isto chegue, se chega, claro, ainda estamos esperando pola primeira. No polígono de Berto en Carballo, a partir deste lunes 25, está prevista a posta en marcha de dúas paradas de bus, algo moi demandado, por certo, por empresarios e traballadores, algo que ademais permitirá mellorar as conexións da área industrial co casco urbano carballés e ca cidade da Coruña. Son as 12 e case 3 minutos do mediodía. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves.

Tema co que abríamos o programa de hoxe. O futuro polígono de Coristanco leva dúas glorietas na AC552, o parque, ademais do impulso empresarial, transformará a mobilidade cara a capital carballesa. O gran radar da Choiva de Galicia en Cerceda listo tras 3 anos de obras. Estes días aínda están facendo probas, pero o proceso está completo. Dumbría delimita o núcleo de Bustelo con 200 edificacións, aprobado pola Xunta un cambio clave para o seu desenvolvemento.

0: Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de xoves 21 de maio son as 12:04. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Das moitas empresas e proxectos chamativos singulares e case únicos para Galicia, temos dous en Cerceda, o radar da Axencia Estatal de Meteoroloxía e posiblemente dos máis descoñecidos, e iso que é o único de este organismo en todo o noroeste español, e ademais é clave para as predicións e medicións. A enorme torre está levantada sobre a cima do monte Cerdeira, na parroquia de Rodís, a casi 600 metros de altitud. O seu radio de acción supera os 200 kilómetros, co que controla toda a choiva que caia sobre a comunidade máis aló. Un responsable da EMET explicaba esta mesma semana que xustamente estes días estánse a realizar probas para verificar que todo está correcto ao 100%, pero que non afecta para nada a operatividade do radar. A Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta acaba de aprobar de xeito definitivo a delimitación do solo do núcleo rural de Bustelo na parroquia de Salgueiros no Concello de Dumbría, un lugar atravesado pola AC-552 entre Vimianzo e C, polo que pasan a diario miles de vehículos. O cambio afecta a 200 edificacións, das que 39 son vivendas. Este tipo de operación urbanística é fundamental para concellos como Dumbría, non teñen plan xeral e nin siquiera normas subsidiarias. Afecta para que poidan ofrecer aos seus veciños algunhas vías de crecemento. No caso de Bustelo, quedan delimitadas algo máis de 9 hectáreas de núcleo, con 32.700 metros cuadrados, calificados como suelo de núcleo rural tradicional, e 59.087 metros de suelo de núcleo rural común. A empresa Novo Gil, que explota os cines do centro comercial Finisterra EDC, decidía o martes despedir a unha traballadora que levaba moitos anos no seu posto. Isto acontece só un día despois de que o pleno da corporación decida levantar o reparo de intervención para poder abonar 74.025 euros da débeda ca comunidade de propietarios. Estes cartos súmanse aos 44.415 euros que xa se pagaron.

0: Xa adiantábamos onte, a Consellería de Medio Ambiente acaba de sacar exposición pública a evaluación ambiental estratégica do borrador do Plan de Xestión de Risco de Inundación de Galicia Costa 2028-2033, que inclúe ao Concello de Ponteceso entre os concellos prioritarios. Entre as medidas incluídas no futuro plan de traballo está a reubicación do campo de fútbol do Pinguel, que foi inaugurado fai 21 anos. Para facilitar estes traballos, isto vai se facer para poder facilitar os traballos de prevención de futuras inundacións. O voceiro socialista Xosé Luís García Carballido mostraba a súa disconformidade con esta proposta borrador do goberno autonómico.
1: Os socialistas de Ponteceso estamos moi preocupados polo anuncio do posible traslado do campo do Pinguel. En primeiro lugar, porque durante a nosa época no goberno, pois estuvemos invertindo máis de 500 000 de euros na súa actualización, e hoxe xa é un campo referente en toda a Costa da Morte. O Ponteceso SD é un equipo moi importante, con unha longa historia, un dos equipos máis antigos da costa. Verse sin o campo de fútbol durante tanto tempo pois pode ser un verdadeiro prexuicio. Aquí vamos exixir ao alcalde que ofreza a máxima transparencia e que nos fale si a Xunta de Galicia vai a costear todo o que é a construcción do novo campo. Falamos de unha inversión de máis de 2 millóns de euros para deixar un campo nas condicións que está este campo, que, como digo, é referente. Hai unha certa incertidumbre, aparte o que custen os novos terreos e o novo emplazamento.
0: Bueno, palabras de Xosé Luís García Carballido, voceiro do Partido Socialista en Ponteceso. Máis asuntos, o martes quedaba pechado ao tráfico en Carballo o tramo da Rúa Compostela entre a Rotonda da Milagrosa e o cruce con Emilio González López e José María Castroviejo, no que se vai a cometer un proxecto para crear un espazo público máis amable, accesible e sostible. Isto é o que indican dentro do goberno local. As obras están financiadas pola Deputación con 211.266 euros. Polo corte desta vía, para garantir a fluidez do tráfico e evitar retencións, diseñábase o seguinte plan de mobilidade. Nos desvíos habilítanse itinerarios alternativos polas rúas González López, Fórum e José María Castroviejo. Para o tráfico pesado, a rúa José María Castroviejo funciona en dirección única dende Compostela cara dende Compostela a Verdillo, para evitar atascos ou tratarse dunha vía de alta frecuencia para camións.

O BNG e o Partido Socialista reclamaban onte no Parlamento a paralización do proxecto da planta de biogás de Soandres por parte da Xunta. A proposición non de lei dos nacionalistas foi rexeitada polos cos votos do Partido Popular. Os dous partidos da oposición reclamaban que se detivera a tramitación do proxecto da planta promovida pola empresa Bioenergía a Coruña, además da elaboración inmediata dunha normativa propia que regule a plantación de este tipo, a implantación deste tipo de industrias en Galicia. En Camariñas, un detido tras ser denunciado por violación pola súa parella. Os feitos acontecían a madrugada do martes. O home fuxía de Camariñas entregándose en Santiago. A muller interponía denuncia por agresión sexual e malos tratos. O presunto agresor era posto en liberdade ca prohibición de achegarse e comunicarse ca vítima. E un Carballes de 32 anos era detido esta semana en relación a unha elevada cantidade de roubos en vehículos no entorno natural da Ruta da Auga no Concello de Zas. Roubaba nos coches estacionados no lugar, a valoración económica da sustracción supera os 15.000 euros aos que habería que sumar os danos nos vehículos. Por certo, no momento da súa localización, conducía un coche sen ter carné, de feito, nunca chegou a quitar o carné de conducir.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: E para hoxe estaban previstas esas subidas das temperaturas. Parece que pouco a pouco xa oímos notando. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día.
1: Así é, ¿no? Xa empezamos a notar que suben esas temperaturas. En principio, poderíamos pasar en algúns puntos da Costa da Morte dos 24 graus.
2: Sí, hoxe sobe, seguimos con esa influencia anticiclónica, seguimos con ese vento do sur, que fai que as temperaturas sigan altas, sigan subindo. En cuanto ao ceo, tenemos un día de ceos con nubes de tipo medio alto, nos tramos precipitación, tempo seco, e como comenté, as temperaturas en ascenso, valores en Bergantiños que estaramos en torno aos 23, 24 graus.
1: Para mañá venres, ¿imos manter estas temperaturas?
2: Sí, mañá venres, seguimos na mesma situación, frente anticiclónica, tenemos máis nubes que na zona dos Sobes, bastante nubes de tipo medio alto ao longo do día, os ventos mañá moi frouxos, de componente oeste, temperaturas que mañá incluso podemos ter, ganar un gradiño máis e podemos estar en valores en torno aos 25, mesmo superarlos lixeiramente.
1: O estado do mar?
2: No estado do mar, tanto hoxe sobres como mañá venres, non temos ningún aviso vixente, temos o vento moi frouxo hoxe do sur e mañá venres do oeste, ondas que están en torno a metro e medio dos.
1: Bueno, pois mañá entraremos en detalle coa meteoroloxía da fin de semana. Non sei se nos podes adiantar algo, porque creo que algún día poderíamos incluso ter unha tormenta, algún día da fin de semana, quero dicir.
2: Sí, aún hai moita incertidume na fin de semana, pero a priori parece que teríamos a tormenta máis para ver no interior. Non esperamos que esas treboadas cheguen ao litoral, pero está bastante con bastante incertidume. Que si as temperaturas serán na fin de semana, seguirán cálidas, con valores en torno aos 23 a 26 graus.
1: Bueno, pues mañá entramos en máis detalle. Joel Cid, gracias por acompañarme unha vez máis. Escoitámonos mañá.
2: Moi ben, gracias a ti, un saludo.

parezcan. Bueno, ainda está por definir como nos vai vir a fin de semana. O que temos claro que hoxe e mañá imos gozar de temperaturas altas e días soleados. Dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor. Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves 21 de maio. Hoxe pasamos por C. Por que? Porque ata 27 de xuño aínda está aberto o prazo de participación no que vai ser a primeira edición do certame de poesía Batallón Literario Costa da Morte. Con quen imos falar deste asunto? Bueno, pois ca alcaldesa de C, con Margot Lamela, e co escritor e poeta fisterrán Modesto Fraga. Quiero gritarlo más alto. Temos un lote de citas de cara a esta fin de semana e algunhas delas son solidarias. Algunas, bueno, vanos traer a memoria momentos maravillosos das nosas vidas. Esta fin de semana, a Discoteca Pazos celebra o seu nada máis e nada menos que 60 aniversario. E hoxe convidamos a Manolín Pazos a que se achegue a todos os estudios de Radio Voz para que nos conte que é o que temos preparado para este sábado. La vida es tuya, sé valiente. No tengas miedo al miedo y corre. En Bayo, en Zas, na Praza Jorge Mira, este domingo temos cita cos cans. Chega a terceira exposición Expo Canina e disto vai nos falar Óscar Villar.

Decíamos que temos citas solidarias, efectivamente. Temos cita solidaria ca macrosesión Bermú, mi princesa Red. Tema que imos tratar hoxe con Noelia Garrido. Si non me equivoco, esta sería a cuarta edición xa. Teño cartel diante. Organizar isto xa lles podo contar eu que non foi nada fácil. E xoves, e o xoves xa saben que chega Dolores Caamaño ca súa onda vital para ir poñendo punto e final ao Voces de Bergantiños. 12, 17 minutos do mediodía. Temos que facer un alto no camiño, volvemos dende C.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: Amar é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. Amar, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra. Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
5: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981 97 1331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981 97 1331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: As veces tamén hacer tocar sintonías para presentar aos nosos convidados. Música e poesía. Escoitamos a Amancio Prada e María Bonet, moi apropiado, porque hoxe aquí en Radio Voz Bergantiños imos chamar a atención dos poetas de Galicia. Homes e mulleres coa punta da pluma afiada e outra visión desexada do mundo. Ata o 27 de xuño incluído, está aberto o prazo de participación nun concurso Benxenlleiro, a primeira edición do certame de poesía Batallón Literario Costa da Morte. Convoca o Concello de Cee. Para falar da iniciativa, temos hoxe a alcaldesa ceense Margarita Lamela e un dos grandes impulsores deste proxecto, o escritor fisterrán Modesto Fraga. Margot, Modesto, que tal? Como estades? Benvidos de novo, Voces de Bergantiños.
1: Moi bo día.
2: Hola, bo día.
0: Todo ben por C, con este día maravilloso, que queredes que vos conte, non?
1: Hai un día maravilloso.
2: Mellor imposible, vamos uns diñas, a ver si nos aguanta, a ver se aguanta así.
0: Bueno, Modesto, que ainda ten que chegar o verán, que estamos na primavera. Bueno, no empecemos no... a adiantar estacións. Bueno, decimos ben, certame de poesía, porque este concurso nace con vocación de continuidade, dedicando os anos pares á poesía e os impares ao relato. Modesto, isto ven sendo así porque xa me comentabas a última vez que falábamos.
2: Sí, a verdade é que, bueno, primeiro poñer en valor e agradecer a disposición do Concello de Cee, que en realidad é quen impulsa o certame, non? Que foi unha proposta exclusivamente, ademais, de Margot, que parou comigo hai uns meses para, aproveitando a conmemoración dos 30 anos do batallón, facer algo diferente, algo importante. Entón, ela plantexou a posibilidad de facer un premio e a mí pareceu maravilloso. Cal era o problema? Que tipo de premio, non? Porque no batallón, evidentemente, o núcleo duro foron os poetas, pero tamén hai grandes narradores, non? Temos a Marida Alexandre, que é unha Premio Nacional de Narrativa, con Concha Blanco, a María Canós, pois, en fin. Entón, tiñamos un pouco esa diatriba, pero unha vez que consensuamos facer algo único, ademais, en Galicia, un premio convocado por un concello que teña as dúas vertentes, as dúas modalidades máis importantes da literatura, pois, aí xa atamos todo e, ao final, pois, poder levar a cabo este certame desde C, eu creo que é un motivo pois de gran satisfacción para nós, porque somos un territorio literario de primeiro nivel, de nivel que non tiñamos un premio á altura do que significa a Costa da Morte, e ahora por fin pois xa o temos, non?
0: Sí. E se preguntarán os nosos ointes, e por que agora? Bueno, pois tamén o imos contar. O 1 de maio de 2026 cumplíanse os 30 anos da creación en C, como non, do Batallón Literario Costa da Morte. Margarita Lamela dixo na presentación do certame que este era un soño compartido que se fai realidade. Margot Lamela, foi difícil materializalo? Dixo que si a proposta dende o primeiro intre.
1: Bueno, isto só teña pensado fai tempo.
0: Vale.
1: Vale. Non é que despois de falar con Modesto, pois fixamos a data 1 de maio polo feito de que facían os 30 anos, era o momento pois preciso, correcto, adecuado. Pero bueno, a miña forma de gobernar tamén é facer xustiza coa memoria cultural do pobo, non? Hai que ter en conta que o Batallón Literario non foi só un colectivo de escritores, senón foi unha verdadeira revolución creativa que situa a Costa da Morte no mapa literario galego. Entón, é por xustiza social facer este certamen do Batallón Literario e que sea continuo, non? Que non solamente quede nun ano, sino que se prolongue, pensado non só para premiar as obras, senón tamén para fomentar a creación, descubrir novos talentos e reforzar o papel da Costa da Morte como territorio literario.
0: Materializarlo foi complicado. Home, a ver, hai un traballo previo, lóxicamente, pero bueno. Fácil xa sabemos que non foi.
1: Pero que non solamente se limita a entrega do premio, que é importante, o que é o certamen, sino que lle explicamos, Modesto.
2: Sí, por favor.
0: Claro, Margot,
2: eres quien marca a liña aí.
1: Vamos a ver, o prazo termina o 27 de xuño, despois a avaliación por parte do xurado, que van a ser membros do Batallón Literario, evidentemente, do 28 de xuño ao 28 de xullo. A comunicación do fallo do xurado será o 31 de xullo. E despois do 3 ao 8 de agosto vai haber un amplo programa de recitais poéticos a cargo de, bueno, de persoas do batallón literario en diferentes puntos do municipio de C. Por que razón? Por que motivo? O batallón literario nacía nun bar, no Macondo, trasladaron a poesía pois a rúas, aos bares, e queremos, pois, de alguna manera recuperar novamente isto. Vai a ser polas rúas de C, e van a ter o nombre de Tardeo Literario ou Sesión Vermut Literaria.
0: Bueno, pareceme xusto, claro.
1: E a gala de entrega será o 9 de agosto.
0: Cantas cousas bonitas nacen nos bares. Modesto, se 30 anos despois é a luz do que ocorriu, tiveses que definir en poucas palabras que significou o Batallón Literario para Galicia, que dirías? Xa non solamente para a Costa da Morte, para Galicia.
2: Bueno, eu penso que máis alado da súa dimensión, que é unha obviedade dicilo, non? Está presente ainda hoxe, máis alado os anos que tivo en funcionamento, que foron poucos en función da súa representación, digamos, que sigue viva, eu creo que o legado do batallón permanecerá e sobrevivirá a calquera de nós, porque, bueno, deuse nunha comarca como a nosa, nunha comarca afastada dos grandes núcleos de poboación. Se se dera en Santiago ou en Vigo ou na Coruña, pois podría ter máis sentido, pero que na Costa da Morte, digamos, que nos queda todo tan lonxe, que xurda unha eclosión de voces tan significativas, con tanta potencia literaria, pois non é o habitual, non? E sendo ademais, como dixen antes, o territorio de Pondal, de López Avente, de Paz Lestón, de Antón Zapata, que ao mesmo tempo ese pulo non morreu, digamos, cando acabou a actividade que falaba Margot, non? Do batallón, digamos, nos bares, nas prazas, nos palcos das festas, senón que ese eco deu un pé a que saíran novas voces importantes, fíxate no caso da Costa da Morte, Diana Varela, Diego Cousillas, Guadalupe López Hermoso, Xosé Iglesias, Ainhoa Conde, Rocío Leira, bueno, podría estar falando de nomes que xa son voces con certa altura literaria, non? Con importante presenza no mundo da literatura galega. Eu penso que ese é o maior legado, e despois que o Concello de C, gracias a ese pulo do que estamos a falar, poña en marcha un certame que eleva o nome do batallón literario, eso queda para sempre, porque non é como cando se nomea unha rúa, non? Que queda aí posta, estática, e hai que vir a vela a C ou a Fisterra, senón que o premio sai para fora, as bases do premio chegan a todos os confins que previstos pola xente que lle gusta o oficio da escrita. Entón, darlle unha dimensión que queda aí, non? Que permanece. Eu creo que falar do legado do batallón, pois, podría levarnos a actividade, podría levarnos as publicacións, o que supuxo e o influxo que sigue tendo. Por iso é tan importante esta iniciativa, e por iso eu sempre estaré agradecido a Margot e ao Concello de C. E non quero olvidarme de Vítor Castiñeira, que sempre desde atrás, desde a sombra, ele un pouquiño o que nos marca, pois, o vieiro a seguir. O que decía Margot, non? Esta semana grande, previa a entrega do premio, da gala de premios, vai ser impresionante, porque o feito de que 18 poetas do batallón e tamén que orbitaron non só que eran membros do batallón, senón estes nomes que citei, que tamén se sinten de alguna maneira fillos dos feros corvos, non? Dos creadores, van a estar converténdose na vila da cultura por excelencia da literatura galega contemporánea. Vai separar de C todos os días durante esa semana grande, non? Eu creo que iso non o pode dicir calquera, iso é un mérito que sempre terá o Concello de C, que sempre estivo por outra banda, na vanguarda da cultura, non? Iso é algo que todo o mundo sabe.
0: Bien, quedome con isto último, porque claro, entendemos, alcaldesa, que bueno, este certame tamén é un xeito de perpetuar aquel activismo cultural do que non houbo caso similar noutros puntos de Galicia, pero efectivamente, o acabo de apuntar Modesto, tamén é un xeito de poñer o foco en C.
1: Bueno, porque naceu en C, pero bueno, hai que entenderlo, como dimo desto, non solamente con relación a Costa da Morte, sino que é importante para toda Galicia. E non hai ningún tipo de dúbida que foi unha verdadeira revolución creativa que situou a Costa da Morte pois, no mapa literario galego, non? Aparte, hai unha... A miña decisión ou a miña idea surde porque a mí, aparte de que me gusta moito escribir, escribo para min. Pois,
0: sempre pensaba que... Pois a ver, que publica algo, alcaldesa.
2: Sí, estaba pensando ahora. Teño preparado o carné do batallón aí, apartado, xa, para...
1: Pensei que a mí me gustaría que fora calificada ou examinada polo batallón literario. Entón, partín desa idea. Eu, se escribo, son escritora, eu quería que me examinara, me valorara o batallón literario, que decidiera se eu son merecedora ou non dun premio. E hai que empatizar e hai que poñerse no lugar dos escritores e escritoras da Costa da Morte, que temos moito de toda Galicia, e creo que o batallón literario é moi importante.
0: Pois eu creo que é máis fácil que che examinen os veciños e veciñas chegadas unhas eleccións que che examinen o batallón literario. Ollo!
2: Eso está claro, eso é verdad.
0: Bueno, temos que pasar polas bases, prazo límite de presentación 27 de xuño, extensión mínima de 400 versos, galardón, ollo, de 3.000 euros, solamente se pode enviar unha obra. Tamén, moi importante, o feito de que teña que estar escrito en lingua galega. Polo demais, Modesto, tema libre, sí?
2: Sí. Normalmente nos premios literarios esa, digamos, unha das condicións sine qua non, non? Que sexa o tema libre, cada un escribe a obra literaria que considera, e nós como lectores, pois o que facemos é, de alguma maneira, valorala, non? Valorala como debe ser. Bueno, o feito que sinalas o premio, estamos a falar dun premio moi, moi representativo, que empeza xa, digamos, nunha situación realmente importante. 3.000 euros e publicación da obra, de entrada xa non hai, nin houbo nunca na Costa da Morte un certame literario desa dimensión. E ainda é a primeira edición, isto claro. Non sabemos en como acabará, pero nós somos conscientes, porque eu xa teño, digamos, información de moitísimas persoas que están enviando xa os orixinais e ainda acabamos de anunciálo hai un par de semanas. Normalmente, eu sino por experiencia de participar en moitos premios, a xente cando manda en masa os últimos días, non? Que sempre esperamos avisar todos con as compras do Nadal, non? Para a última semana. Vai ser, eu creo que vai ser un premio de un gran prestixio, porque todo o mundo está ilusionadísimo, o Concello de Cee está volcado a nivel de difusión, están facendo un traballo moi serio, moi rigoroso, e isto o único que vai levar a consecuencia natural era o éxito, non, do certame.
0: Bueno, algúns témolo bastante claro, que vai ser así, estou de acordo con Modesto. Margot, este certame nace no contexto dunha vila que sempre foi faro para a cultura e a educación, tamén para a creatividade literaria. Vese ben, por exemplo, nas novas remesas de estudantes. Que ten ese recuncho da Costa da Morte para alimentar tanto talento?
1: Para min ten moita masia e moita alma. Hai que ter un sentimento puro e creo que a xente da Costa da Morte o temos.
0: Seguinte pregunta iba a ser para Modesto, pero vou máis saltar, porque, claro, iba a preguntar eu que, bueno, que xa van 20 días dentro da presentación, que cal era o feedback, si van chegando obras, vamos, estamos a full, Modesto, xa acabas de comentar.
2: Sí, nada, acabo de falar hai 15 minutos con Vítor Castiñeira, que ele é un poquinho que nos vai mantendo día de todo, non? Que se ele é como unha formiguinha, xa seguido traballando encima de todo, para que non falte nada. E xa me dixo, nada, mira, que saibas que están chegando xa libros, xa mandaron xa bastantes veces, digo, non nos queda nada, porque isto ainda a xente está traballando a conciencia, porque, bueno, cando un ten esa ilusión de mandar un certame que sabe que o van a avaliar, pois un xurado formado por escritores que, no seu momento, formamos parte do batallón, moitos deles hoxe cunha obra moi consolidada, fíxate, sí. En Bailar Alexandre, Premio Nacional, non? Premio Nacional de Narrativa. Claro, que che xulgue María Alexandre ou Miro Villar ou Rafa Villar ou Estevo Creus ou Magalado, Alexandre Neri, un boxe en rosto, acaba de nomealo,
0: sí,
2: a Fundación Pondal, ¿no? Quero dicir, a ver, que son que falamos moitas veces.
0: Hai pedigrí no xurado.
2: Hai pedigrí, entón todo mundo vai querer ver esta obra, foi gañadora do primeiro certame convocado polo Concello de Cee, un xurado formado por, entón eso sempre vai... bueno, na publicación que imos levar a cabo tamén imos dar unhas sorpresas grandes para os gañadores, porque vai haber tamén unha pequena colaboración de cada, de autores do batallón, non? Tanto a nivel, digamos, nas ilustracións ou con prólogos ou con epílogos, porque así tamén imos acompañando pois estas novas voces que van saindo, que seguramente pois tamén nos fará ilusión pois ter esa colaboración do batallón, non?
0: Bueno, temos que facer un convite, vale? Certo que van chegando obras, temos claro que van chegar moitas máis, pero non podemos deixar pasar a oportunidade de seguir convidando aos poetas e as poetas de Galicia. Hai que seguir convidándoos a enviar textos. Ides facer o convite os dous. Margot, por exemplo, empeza ti, alcaldesa.
1: Pois nada, convidar a que presenten as súas obras, os seus poemarios, o prazo remata o 27 deste mes de xuño, e que a verdade é que, volvo a insistir, ser baleados polos escritores e escritoras do Batallón Literario, pois eu creo que é sumamente pois incentivador, motivador, e que nada, que se animen, que nada, que é un certamen que, aparte o primeiro, vai a quedar marcado na historia.
0: Modesto.
2: Bueno, eu, digamos, o que teño que dicir é, empezaches o programa con esa canción tan fermosa, ese poema de Rosalía, ¿no? Ese poema rosaliano, que ten tanta dimensión na obra da literatura galega do Rexurdimento. Eu quero aproveitar que somos o territorio de Pondal, ¿no? O autor do himno galego dos Pinos, ¿no? Que ao final é, digamos, sempre que se pecha un acto solemne, remata o himno de Galicia, ¿no? O himno de Galicia, ese himno foi escrito por un autor do noso territorio literario, e aquí este premio, de alguna maneira, pois está tamén Pondal detrás, está Pondal, está Fernando Blanco de Lema, están pois, grandes figuras, Ramón Marcote, grandes figuras da literatura, que eso tamén motiva, ¿no? A que as persoas que escriben hoxe queiran gañar o premio, ¿no? Porque ao final é un estímulo máis, ¿no? O feito de que se xa a Costa da Morte ten ese embruxo, esa magia cativadora que afecta a diversos ordes da vida, por que non na literatura, tendo a figura de Pondal aí. Entón eu creo que, bueno, máis estímulos que o feito de gañar o premio do Batallón Literario da Costa da Morte, eu creo que xa non hai moitos, non? Porque é algo que está aí, que nos cada vez que imos a recitar ou a participar en presentacións, todo o mundo nos significa co Batallón, é como se fosse un apelido, non? Cando dimos Modesto Fraga do Batallón Literario, Miro Villar do Batallón Literario, Poncha Blanco do Batallón Literario, entón, é como, é parte de nós, entón, eu creo que eso tamén vai ser un algo que vai atraer moito a participación. Eu creo que vai a ser algo inolvidable, eu creo que se vai vivir algo único, eu creo que vai ser algo sensacional, eu estou convencido. O mellor é que me move a paixón, non? Porque tamén estiven aí desde as súas orixes, nacemos en Té, no Macondo, como dixo Margot, 30 anos despois seguimos na roda, nesa espiral da vida, que volvemos ao punto de partida, non? Ao final, eso tamén é moi bonito, non? O acto do día 1, xa digo, foi moi emocionante, o casi choro ese día, porque, bueno, estábamos allí, tivemos despois, bueno, pois pues, mala sorte, non? Después pasou con Fernando Cabeza Aquiles, claro. A quen queremos lembrar, non? Porque tamén foi un activo do Batallón Literario, ese día lembramos a Paco Souto, que tampouco está connosco, e creo que na gala vai haber moitas sorpresas. A Mon, que traballou moitísimo apoiando o Batallón, cedéndonos desinteresadamente todo o material que precisábamos na Biblioteca Francisco Mayán, ese tesouro bibliográfico que existe aí, que é un orgullo, unha alfaia para a nosa cultura. Entón vai ser moi emotivo este premio, porque aí están todas estas persoas, mesmo outras que non eran do Batallón, pero que colaboraron nos encontros, Neira Vilas, Marcos Valcártel, Xosé Leira, en fin, moitísima xente que imos recordar.
0: Bueno, pois foi un bo convite, de ambos os dous, as cousas como son. Despois de isto, eu xa non vou engadir nada máis. Bueno, sí, que o prazo remata o 27 de xuño. Que estamos moi contentos de ter esta nova, de que xa van chegando, xa vai chegando material e o que queda. Margola Mela, alcaldesa, Modesto Fraga, poeta, grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños.
1: Gracias.
2: Graciña, non, graciña a vos sempre.
0: Chao.
2: Unha aperta, hasta luego.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
3: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
4: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:47 minutos do mediodía, continuamos neste Voces de Bergantiños de xoves 21 de maio. Estou contento porque me viñeron ver dous colegas, dous amigos. Temos citas importantes esta fin de semana, como decíamos ao principio do programa de hoxe. Eu, por cariño, porque de vez en cando me toca pasar por ali, voume quedar cunha que terá lugar este sábado, porque Discoteca Pazos na Laracha cumpre nada máis e nada menos que 60 anos. E teño a sorte de ter aquí nos estudios de Radio Voz conmigo, pues, a Manolín Pazos e a José Rodríguez, DJ Kini. Que tal estades?
1: Moi ben, moi bons días, Fran.
2: Hola, bons días, Fran.
0: Viñeche desde vacío, pensei que traeríades café ou algo.
1: Íbamos ter empanada, pero dixo que era moi temprano.
0: Pois pues, empezo o verano, hai que... Temprano, se vai ser a unha.
2: Pulpo, además hoxe feira.
0: Hoxe feira, pois pues, algo había que traer. Oye, a ver, vértigo, dá vértigo, 60 anos, Manolín.
1: Sí.
0: Ti non estabas aínda, que vaxe dicir, eu, ti ainda non estabas.
1: No, nací nos 31 e a discoteca abriu en 66.
0: Ollo, cal foi o momento, si que hubo algún que estuvera máis tempo pechada a sala?
1: Nunca. Bueno,
0: no.
1: Pechada. Un mes, que... como moito, mellor.
0: No, quero dicir, non hubo ningún momento.
1: A ver,
0: momento
1: ao principio, como que meu pai cando abriu, cando era salón de baile, sí que se cerraba. O sea, se cerraba, cando foi salón de baile, se cerraba en inverno, porque era aberto. Era unha pista, sala pista aberta. Entón se funcionaba en verano,
0: claro.
1: E despois

0: que traer. Oye, a ver, vértigo, da vértigo, 60 anos, Manolín.
1: Sí.
0: Ti non estabas aínda, que macho dicir eu, ti ainda non estabas.
1: No, nací en 81, a discoteca abriu en 66.
0: Ollo, cal foi o momento, si que hubo algún que estuviera máis tempo pechada a sala?
1: Nunca. Bueno,
0: no.
1: Pechada, pechada un mes, como moito, mellor.
0: No, que quero dicir, non hubo ningún
1: a
0: momento.
1: A ver, ao principio, como que meu pai cando abriu, cando era salón de baile, sí que se cerraba. O sea, se cerraba, cando foi salón de baile, se cerraba en inverno, porque era aberto, era unha pista, sala pista aberta. Entón se funcionaba en verano.
0: Claro.
1: E despois, si, cando era a sala de fiestas, se cerraban os veranos. Que era cando había verbenas e se abría durante o inverno.
0: Habería que facer aquí un ranking, ¿no? Cantas discotecas. Bueno, aquí na zona xa so de a única discoteca aberta, por aquí pola volta, pero discotecas así, veteranas, como discoteca Paceus. Cantas descontadas ti en Galicia?
1: Home, a velas ailas.
0: Hai que buscalas.
1: Non hai que buscar tanto, pero a velas ailas. Que leven 60 anos seguido e dentro da mesma dirección, como quen di, penso que moi poucas.
0: Miren, se leva anos aberta a discoteca Pazos, que o DJ que residente DJ Kini é abuelo.
2: Sí. Mira ti,
0: manda narices, manda narices. Bueno, este sábado toca disfrutar, toca ese aniversario donde vamos facer, voume incluir porque tamén irei hasta discoteca Pazos, algo diferente ao que se suele facer, ¿no? Recordamos que imos facer, como cada vez que nos chaman a nos, unha sesión Remember, que aquí ni máis eu xa non estamos para outra cousa. Pero vai ser algo diferente. Manolo, contanos o que temos preparado para este sábado.
1: A ver, primeiro temos unha prefesta de aniversario que se fixo máis que nada para os clientes asiduos, para os que veñen sempre, que xa teñen todos invitación, a base de pinchos, con unha cortadora de xamón, con bebida, o sea, como se foran
0: sí,
1: os aperitivos dunha boda,
0: claro,
1: porque é unha celebración importante, polo menos pa miña familia, é unha celebración importante, e todo eso con música en directo dos DJs.
0: Vale.
1: O sea, recordando todas as épocas.
0: Todas as épocas.
1: Eso é de 8:30 a 10:30. E a partir de 10:30 abrimos para público xeral, porque queira vir a acompañarnos.
0: Bueno, este é o plan para o sábado. En o medio seguramente habrá momentos nos que, bueno, momentos nostálxicos, porque entre os convidados hai un montón de xente que pasou, que traballou nesa sala. Contáchedes algunha vez na familia a cantidade de xente que pasou, que traballou con vos?
1: Uf.
0: Acabas de quedar blanco.
1: Uf, home, mira, hubo un momento que eran 40 empleados.
0: Xuntos.
1: Entre DJs, camareros, porteiros, guardia de seguridad, eran 40 empleados xuntos ao mesmo tempo.
0: Ollo, supoño que moitos deles e moitas delas se chegarán o sábado a Pazos.
1: Pois invitados están. O sea, mandei invitacións, seguro que me quedaron multitud deles sin invitar. Clientes, seguro que me quedaron multitud deles sin invitar.
0: Seguro que se chegas a pedir a xenda teu pai, ainda che sacaba toda a lista completa.
1: Pode ser, pero bueno, non, a verdad é que non se dá para todos. Non se dá para todos.
0: Bueno, temos esa cita importante e hai que repasar como foi evolucionando discoteca Pazo. Home, desde os inicios, non, que non está aquí teu pai para contalo, vale, preguntarei o sábado, pero na parte que ti acordas, como foi evolucionando todo? Porque primeiro comentabas ti, foi unha sala aberta, despois
1: sí, foi un, que era unha pista de baile aberta.
0: Hubo ampliacións, despois
1: sí, exactamente.
0: Claro, ti que recordas dos inicios?
1: Bueno, eu recordo desde moi novo, tería 3 anos ou así. Hai xente que se recorda ao mellor aos 3 anos de facer unha cosa. Eu acordame xa da sala, porque eu estuve sempre enamorada da discoteca, sempre iba aí, ou para estar con meu pai ou por o que fora. E acordame non da pista aberta, eso que non me acordo porque non nacera, está claro, pero sí que me acordo despois de cando estaba, de cando a parte de arriba era simplemente unha barra, a zona lateral de do que onde está a cabina de arriba, donde está ahora a cervecería, que era unha parte moi pequena, donde non había pista ni nada, que simplemente eran mesas, e había unha terraza, quedaba donde ahora é o hall de entrada,

0: Eso estaba aberto e había unha terraza. Despois eso ampliouse, quitouse a terraza, ampliouse para a terraza, despois volviouse a ampliar outra vez, a base de ampliacións, ampliacións e ampliacións.
1: Pois ampliacións, ampliacións, ata conseguir, cal foi a capacidade máxima que tivo a discoteca Pazos no seu día?
0: Bueno, capacidade en metro, polo legal, polos metros cuadrados, son 1000 e pico personas.
1: Ollo.
0: Son 1000 e pico personas, pero bueno, estou falando que a mellor nos principios de 2000 e nos 90, que foi a época máis forte, sobre todo nos 90, finales dos 80, 90, estamos falando de na noite a mellor 2000 e pico personas. Momentos desta entraba xente, o sea, tiña que esperar a xente salir para poder entrar.
1: Que tempos
0: en momentos
1: aqueles?
0: Puntuales.
1: Que tempos aqueles, Kini, que? Ti pillaches esa época como cliente.
2: Sí, sí. Claro. Eu acordo-me de facer fila hasta lo atrás, tío, hasta, como se chama?
0: Hasta o banco.
2: Hasta o banco, madre de Dios, tío, decía, cando coño entraremos aquí.
0: Sí, porque a fila facía sempre do mismo lado.
1: Escoito, estoy dicindo, cando coño entraremos aquí, e ahora di, teño que entrar. A narices.
2: No, joder, mira ti, como dá voltas a vida que me... Nunca imaginei que podría estar traballando aí, e cando antes ibas e dices, buf, madre de Dios, esto...
1: Cantos anos levas vinculado con Pazos? Xa levas uns cuantos, eh?
0: Desde 2011, 2012.
2: 2011, 2012, máis ou menos.
1: Xa así. Levas uns cuantos.
2: Sí.
1: Ti tamén biches de todo.
2: Sí, vin de
1: digo,
2: todo.
1: Por como foi,
2: vin de
1: digo,
2: todo.
1: Digo, por como foi evolucionando a movida nocturna.
2: Sí, o... sí. Bueno, aparte de que eu vine a evolucionar desde un lado,
1: claro, claro.
2: E desde outro.
1: Claro.
2: E quiras ou non, pues, uf, eso... A ver, contalo, contase, pero os que o viviron...
1: Bueno, discoteca Pazos, hai que dicirlo, que sempre estivo a última. Que salía un robot de iluminación novo, aí tiña que estar na discoteca. Que salía un bo equipo de música, tiña que estar na discoteca. Que o personal, seleccionábase o personal. Os disjockeys, sempre buscando os millores disjockeys do momento. É así, os millores disjockeys da época pasaban por discoteca Pazos.
0: Sí. E pa mí siguen pasando, tamaliños non sodes, non?
1: Sabes que outro día fixen un chiste, que a tontería esta que acabo de dicir?
0: Sí.
1: Sí, estaba pinchando en Coristanco, un saludo para xente de Coristanco, e dixen eu, bueno, o sábado que ven temos o 60 aniversario de discoteca Pazos. Quén me iba a dicir a min que os meus 50 tacos iba a acabar pinchando nesa sala? Como motivo de orgullo, de decir, ollo, que por aquí... que é certo tamén que eu naquela época, cando era máis novo, tampouco é que me tirara moito de ter que pinchar en discotecas. Pero a primeira vez que pinchei na sala, dixen eu, ahora entendo eu que me contaban os disjoques que pasaban por aquí. Impresiona.
2: Sí,
1: sí,
2: moi todo máis.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, é moi diferente, moi diferente.
1: Sí. Eu era de, bueno, pinchaba en pubs e tal, e cando me metí naquela cabina a primeira vez, dixen, agora entendo eu moitas cousas. Que sensación tiveches ti a primeira vez, José?
2: Non sabía darlle ao play, macho. No, porque estás habituado a... Son cosas distintas, vale, estás nun par rodeado de amigos... vale, 50, 60 personas.
1: Hay como otra responsabilidad,
2: Dios, empiezas a ver, como cuando entra gente por la puerta para adentro, dices, tío, ¡buah! Entonces, claro, la responsabilidad crece, crece, crece. Y dices, tío, es que no tienes que hacer bailar a 50 o 60, tienes que hacer bailar a 500, 600, 200, 300. Entonces.
1: Sí, sí, sí, da certa,
2: sí, sí, sí.
1: Da certa responsabilidad. Eu insisto, para mí, a primeira vez que fui un pinchar ali, a verdade é que impón, porque chegas ali, é unha sala grande, poste ali, ves aquelo, ademais, ahora pinchamos dentro do escenario, co cantes a todo o mundo de frente, ainda a congoja un pouco máis. Bueno, moitos deses disjoques que pasaron durante estes 60 anos por discoteca Pazos van a estar presentes nesta festa. Manolín, podemos decir que vai ser a última festa antes de que aquel remate a temporada? No, temos máis cousas aínda.
0: No, realmente queda de aberto a público, de aberto a público en xeral, queda un día solo.
1: Vale.
0: Que é unha festa destas de Tropicalia, que será o 6 de xuño.
1: Vale.
0: Despois hasta setembro, pois non
1: toca descanso.
0: Claro.
1: Toca descanso. Que tal, que valoración faz desta temporada, que non che pregunté?
0: Pois moi boa. A verdade é que moi boa.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí. Moi contento.
1: Bueno, pues nos estamos encantados, porque, claro, eres a única sala, a única discoteca que nos queda para xuntarnos. Bueno, falamos aquí de Sessions Remember, pero faz máis programación durante todo o ano.
0: Sí, hai máis programación, a ver, temos, por exemplo, a Festa Tropicalia, que funciona moi ben, todo salsa, bachata e kizomba, pero moi ben. Despois temos algunha orquesta para así, para contentar outro tipo de público, e facemos a mellor unhas festas que estábamos facendo de máis tirando aos 2000, finales do 90, 2000, que tamén moi ben, e seguimos traballando.
2: 80 e 90, tío.
1: Sí, ti máis, eu estamos máis. O próximo día que levar a maleta de todo. Vale, que levar de
2: sí,
1: todo.
2: Sí, sí, no, disco duro, na maleta xa non colle, tío.
1: Como foi cambiando isto tamén.
2: Sí, verdad.
1: Quedanche platos de vinilo por aí, sí, por algún lado, sí, vale. Non vou levar discos, pero bueno, por sabelo. Sería posible manter ahora unha discoteca como discoteca Pazos sin ter programación concreta? Quero dicir, como era aquela época que abrías un sábado pola noite a esa hora no, en chías de,
0: no, eso, de eso pode permitirse ese lujo a Luna en Pontevedra. O público xa sabemos como é. Mira, bueno, que despois hai de todo.
1: Sí, sí, sí,
0: pero claro. Bueno, vai un público de todo, porque vai primeiro o primer público.
1: Sí.
0: É o de sempre, ¿no? Entonces teña un dúo, teña un trío, teña unha orquesta, esa vai estar sempre chea os domingos pola tarde. Hasta as tantas.
1: Sí, sí, sí.
0: Despois, unha discoteca sin programación en pueblo xa é imposible. En ciudad grande.
2: Pelícano.
0: Pois pode ser que sí. Pode ser que sí, porque unha ciudad ten ese público. E inda que sea funcionar a partir das 3 da mañán, vas ter un público. Pero nun pueblo que haya que ir adrede a ese pueblo, pois eu penso que, por lo menos aquí, é imposible. O sea, de como facías antes, de abrir para dar ese servicio, de esa música, ese, me penso que é imposible.
1: Está complicado, pero falabas ti, Pelícano tamén programa, José, quero dicir,
0: sí,
1: tamén ten unha programación continua.
2: Sí, pero bueno, é o que decía Manolito, abarca infinidade de cousas, estás dentro de un núcleo donde se move moita xente. E ahora mismo, por desgracia, en Laracha te tens que mover, pues tens que vir a adrede. Entonces,
0: sí, ti pensa que antes había en cada pueblo en a discoteca que funcionaban, ¿eh?
2: Claro,
0: estou che falando, estou che falando non de fai un lote de anos, estou che falando, imagínate, no 2004. Tiñamos Carballo, tiñamos Ponteceso, tiñamos Ordes, tiñamos Melide. Tiñamos a Coruña tamén. Tiñamos Santa Comba. Tiñamos o Bosque en Decebre. Solo nesta provincia. Tiñamos, por exemplo, a carretera de Castilla ali en Narón, en Ferrol. Tiñamos Betanzos. Que temos ahora?
1: Quedas ti?
0: No, a ver, quedará alguna máis.
1: Está
0: claro que na volta queda, por exemplo, Mesón do Vento, queda Josfer, queda... É como se chama esta, que se me vai a min.
1: Bueno, Vimeazo, Soco, fixo fai pouco algo, non sei como está.
2: Pero creo que está cerrada, me parece.
1: Sí,
2: ahora,
1: abre así moi esporádicamente.
2: Sí, moi esporádico, me parece.
1: Pero sí, con unha programación.
0: Sí, pero de abrir todos os días xa non hai.
2: No,
0: xa non hai.
1: Bueno, pois, dito todo isto, só nos queda convidar a xente a seguir disfrutando da única discoteca que nos queda, que cumpre nada máis e nada menos que 60 anos, este sábado, apertura de portas ao público ás 10:30, antes hai esa festa para clientes, que, ollo, que hubo que apuntarse, ¿eh? No,
0: sí, exactamente,
1: si no estaban apuntados. Obviamente esa invitación a xente que pasou durante estes 60 anos pola discoteca. Manolín, José, gracias por acompañarme, a verdade que...
2: Mira, a ti.
1: Facedesme máis levadeira a mañá, vémonos o sábado.
0: Sin empanadas, sin...
1: Sí, pulque. Bueno, a ver...
2: Bueno, a ver que nos levas empanadas a cabina en oso sábado, ¿eh?
1: Habrá algo de comer para nós, ¿no?
0: Oh, ay, hombre, sí, bueno,
2: sí,
0: hombre, hay de todo.
2: Vamos poñer un camarero solo para ti, más para mí.
0: Temos pinchos, temos, a ver, bien.
2: Ay. Vamos a estar servidos.
1: Que no íbamos a estar solos, dixemos que nos íbamos a estar. Ti, eu,
2: Guillermo. Ah, Guillermo, vale, sí que va a estar.
1: Sí,
2: está, no sabemos a qué hora va a vivir, pero sí.
0: Los invitados que veño, quiero subir. No,
2: ahí está.
1: Ahí está, ahí está.
2: Desde aquí hacemos chamamento a...
1: Sí, a os dixo que es que se acheguen ali, que saben que teñen a cabina Marina
2: sí, sí,
1: a Berta.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: José Maiseo, encantados.
2: Bueno, hombre.
1: Hasta sábados dos.
2: Venga.
0: Saludos, Frank.
2: Chao, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Radio Voz.
3: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
4: Primer aniversario del señor don Jesús Muiño Pereira. Falleció en su casa de Aldemunde de Arriba a los 57 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Hijos Cristian y Lucía Muiño Varela. Hijo político Iván Bello Vázquez. Nieta Manuela Bello Muiño. Padres Manuel Muiño Muiño, fallecido, y Obdulia Pereira Lamas. Primos Carlos Suárez, José Antonio Muiño, Cati Cotelo, Antonio Muiño, Cristina Muiño y José Luis Pereira. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar este sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Aldemunde, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Funerario Tanatorio La Milagrosa, a Silva, Cerceda.
0: Radio Voz.
5: Se leva somar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
7: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Seguimos con máis citas de cara a esta fin de semana, concretamente cita que terá lugar no Concello de Zas o domingo 24 de maio. Este domingo chega a terceira xornada canina Concello de Zas. Con quen imos falar sobre esta cita? Bueno, pues imos falar con Óscar Villar, responsable de XE, colaborador de Expo, a ver se me sale, Expo Canina. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos?
8: Hola, moi boas, todo ben.
4: Terceira edición xa.
8: Sí, sí, terceira edición, cada ano gusta máis, entonces esperemos que haya unha cuarta, unha quinta e máis.
4: Sí. Oye, ¿cómo acaba colaborando Óscar Villar, responsable de XEA, con esto, con Expo Canina?
8: Pues mira, nos como XEA, que somos un centro de protección animal, formamos parte dunha asociación maior que se chama CELCRE, que é unha asociación de profesionais de atención aos animais, que engloba en residencias caninas, adestradores, criadores, centros de recollida e demais. Todo de ámbito legal, o sea, con xente con permisos e todo tal. Entón, este tipo de eventos faise moito para fomentar o que é a adopción, o cuidado responsable, o que sería a relación entre particulares e profesionales do mundo do can, todo este tipo de temas, e depois porque a xente encanta de todo o tema de bichiños.
4: Sí, estamos de acordo, de feito, o como era o dato, que últimamente a xente ten máis cans que nenos, era así?
8: Exactamente, estadísticas... sí, cada vez máis.
4: Bueno, é o que hai, é unha realidade, aí están as estadísticas. Oye, que imos poder disfrutar este domingo se nos achegamos á Praza Jorge Mira en Baio?
8: Pues mira, de primeira se vai a ver como unha especie de pequena exposición de animales de profesionais da cría, que van con seus cans de raza para otorgar o campeonato de Galiza desta asociación, de Astelcre, tanto en machos como en femias, e depois haberá un concurso tamén, por no que calqueira persoa pode achegarse co seu can, sea de raza, non sexa, e o Concello de Zas, pois, otórgalle o premio ao can máis simpático, ao can máis guapo, haberá agasallos por resto dos asistentes, o sea, unha cousa moi moi entretida para todos os amantes dos cans que se poden achegar co seu can, que é o importante, que veñan con can.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pois, pues eso, son son dous concursos, dous campeonatos. Está o campeonato galego, despois está o concurso un pouco máis local.
8: O concurso popular, sí, exactamente.
4: Para quen quera presumir,
8: de can. Exactamente.
4: Sí, está ben.
8: Oye, falta que o can sea fermoso, hai un premio para o can máis bonito e outro para o máis simpático, sí, o sea, que simpáticos son todos, poden vir todos os que queiran.
4: Eu teria que competir nesa categoría porque o de guapo, sí, ¿no? En fin,
8: tamén
4: mentras seamos algo simpáticos. Cales son as condicións? Quero dicir, o can ten que ir debidamente documentado, entendemos?
8: Sí, o can ten que ter chip, vale? Ten que ter a súa vacunación o día. Son os dous requisitos fundamentais que exige a Xunta para calquera evento que se faga deste tipo, e nada máis. Podense inscribir a través das publicacións que fixos ao Concello nas súas redes sociais, que teñen un enlace para inscribirse, e senón incluso podense inscribirse ali in situ, sempre que traigan eso, a súa cartillinha, e poder comprobar o chip por parte do servicio veterinario do evento.
4: Bueno, pues temos todo preparado para este domingo. En canto a vosa labor, imos poder adoptar algún can, ou isto xa será con máis tempo? Porque claro, non é chegar en encher.
8: No, claro, claro. O da adopción ten que ser unha cousa moi meditada. Entonces, ali imos estar compañeros de XEA para asesorar a calquera que queira adoptar. Podemos facer o primeiro contacto para depois concertar unha visita, que podan vir a ver os animais, ver o que mellor se adapta a súa familia, e a familia que mellor se adapta ao canciño tamén, pero sí que pode ser un primeiro contacto para esa decisión, sí.
4: Oye, cantos cans tendes agora mesmo vos en acollida?
8: Pois mira, agora, nos contando con que traballamos con aproximadamente 30 concellos, temos agora 347 cans.
4: Guau. Wow.
8: Levamos toda a Costa da Morte, levamos tamén Boiro, Rianxo, Noia, por todo son, levamos Melide, levamos Arzúa, levamos unha gran cantidad de concellos, e desgraciadamente aparecen moitos cans. Entón, o número é amplo, gracias a Dios temos unha situación tamén moi moi grandes, pero bueno, que precisamos adopcións porque levamos 2 anos baixando o número de ocupación, cada vez temos menos canciños, pero moi devagar. necesitamos máis adopcións.
9: Bueno, eso pareceme incluso lógico, ¿no? Porque falamos de que cada vez hai máis adopcións caninas, hai máis fogares con can. Sigue sendo unha cifra exagerada, pero é unha sí. un indicativo, ¿no? De que, bueno, parece que a xente vaise concienciando con todo,
8: sí,
9: con todo isto.
8: O traballo que facemos moito tamén, aparte deste tipo de eventos, tamén facemos charlas en colexios, en institutos, o sea, xa de cara a un futuro para que a xente nova vaya con outra mentalidade, porque aquí en Galicia temos a particularidade de que hai pouco abandono activo, o típico de parar o coche, botar o can fora, pero si tem moito abandono pasivo, de o can faltou, comería o lobo, pillaría un coche, traigo outro e xa está. Entonces aí é onde hai que facer un cambio de mentalidade.
9: Claro, sobre todo porque entendo que ainda debe haber moito can sin microchip, ¿no? Porque, claro, si se topa un can con microchip, é fácil localizar
8: claro, sí,
9: a familia.
8: Nos cando entra un con microchip, xa chamamos o propietario, faz a devolución, e listo, que temos con nós, desgraciadamente, é porque carecen de microchip. E depois un consello moi útil para todo mundo, que, inda que teña microchip, unha cousa moi económica poñalle unha chapiña co teléfono. Entón, calquera particular que o atope, xa nos pode chamar, é unha chapiña de 5 euros, colgada no collar, e xa está. É moi práctico.
9: Bueno, pues queríamos saber tamén un pouco a labor que facedes. Dar estes consellos non está mal. Volvemos a Expo Canina domingo. A que hora? Horarios?
8: 11:30.
9: Desde as 11:30 da mañá.
8: Desde as 11:30 empezamos. Nada, esperamos unha asistencia masiva de dúas patas e de 4 patas, os dous.
9: Sí. Bueno, pues teremos ese concurso local Costa da Morte, esa exposición canina para o campeonato galego Alcelcre.
8: Alcelcre, sí. Exacto.
9: Para apuntarse, incluso podería ser o propio día do evento.
8: O propio día, sí. Estarán ali compañeros, tamén coñen inscripción, salí in situ, o sea que ninguén se ten que quedar sin participar por iso.
9: Eso queren facer antes, bueno, pues na web do Concello de Zas, aí poden descargar o formulario, e tamén poden chamar o teléfono 981 70 83 03, 981 70 83 03, ou no correo culturazas@gmail.com. Non hai excusa, son todo facilidades.
8: Perfecto. Oscar, pues, agardámoslos ali a todos, e tamén poden visitar a nosa página web, no caso que queiran adoptar, que sea.gal.
9: También.
8: Como último aporte.
9: Pues ahí estamos. Óscar Villar, gracias por acompañarme. No voces de Bergantiños, que vaya bien, que sea un éxito.
8: Gracias a vos. Muchas gracias. Hasta luego, guiño.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
10: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
11: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
12: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
11: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
12: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
11: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
12: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
11: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
12: Organiza Concello de Carballo. 10K, Carreira Popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
7: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Xoves 21 de maio, temos un día maravilloso, isto fainos pensar na fin de semana, temos que ir abrindo a xenda. Temos unha cita máis que interesante esta fin de semana, co que vai ser a macrosesión Vermú Solidaria Mi Princesa Red. Unha cita que xa casi se está a convertir un clásico por estas datas todos os anos. Imos falar con Noelia Garrido. Noelia, que tal, como estamos?
1: Hola, bons días, pois aquí estamos, moi ben.
0: Xa é un clásico esta cita, non? É unha sesión Vermú Solidaria para seguir facendo visible ese síndrome RED. Cada vez sumades máis familia.
1: Cada vez sumamos máis familias. Ainda falábamos este día que, acórdome, aquel 23 de abril, que foi o primeira macrosesión Vermú, onde só le salía Daniela, onde nos decían que era, bueno, unha enfermedad moi rara, que aquí en Galicia que non había nenas. Bueno, gustaríame dar o dato de que en Ponteceso este domingo vai haber 13 nenas con síndrome de RED, aparte de Daniela.
0: Por eso decía eu, crece a familia, comentábamoslo no seu día, falamos efectivamente de unha enfermidade rara. Por certo, como está Daniela?
1: Bueno, pues Daniela, este ano tuvemos un gran susto, pero bueno, temos que decir que, recalcar que gracias a estas iniciativas, pues a investigación funciona. Cando estuvo en UCI moi maliña, os médicos estuveron en contacto todo o tempo con Barcelona. Bueno, eu creo que gracias a todo eso, a profesionalidade, a esa investigación que tanta falta nos fai, pois Daniela sigue aquí.
0: Bueno, son unha enfermidade que afecta sobre todo a rapazas. Claro, 13 decías que sí, van a estar en Ponteceso este domingo.
1: Sí, pero non son todas de Galicia, veñen claro, de Zaragoza, veñen de Bilbao, veñen de Asturias. A verdade é que, bueno, cando hai algo así, a verdade é que temos que decir que Ponteceso é un sitio que nos acolle moi ben con esta sesión Vermú, que o dá todo polas princesas, é que sí. Nos ano tras ano seguimos sin palabras.
0: Bueno, dixemos que era unha cita solidaria, todo o que se recade vai a favor da Asociación Princesa Red para que continue esa investigación. Dende que subéchedes que Daniela padecía esta enfermidade, ata día de hoxe, hubo moitos avances
1: na investigación? Pois sí, de feito, houve avances porque no primeiro ensaio clínico que hai en España, Daniela participou nel, xa o terminou. Agora estamos ás esperas de que nos confirmen como, bueno, teñen que terminar o resto de pacientes, que nos confirmen como creen que pudo haber salido.
0: Bueno, pois toca botar unha man, ollo, porque, o sea, vamos ao principio. ¿Cantos anos fai que lo vamos facendo esto? ¿Tres xa?
1: Pois tres, este ano sería o cuarto
0: este
1: ano.
0: Este ano é o cuarto, vale.
1: Sí.
0: Aumentou a familia de Princesas Red, pero tamén aumenta o número de artistas que participan no cartel.
1: Sí.
0: Porque ollo co cartelazo.
1: Falando así de broma, os que nos van o cartel decían que xa non nos vai a chegar un cartel, imos ter que poñer unha sábana ou algo.
0: Sí, increíble. Bueno, todo isto vai empezar ademais cunha concentración solidaria de coches clásicos.
1: Sí, este ano temos os coches clásicos que sempre van da man con nós. Como gran novedad, pois tamén temos as motos, que este ano se unen. Bueno, en cabeza vai Fran Gómez, o que leva todo o tema das motos. Bueno, a verdade é que teñen preparado...
0: Hablamos de Fran Gómez Payas, campeón do Rondo Dakar, ¿no?
1: Sí, Fran é o campeón do Dakar na categoría de Misión 1000.
0: Sí. Bueno, pues non vai mal encabezada, ¿eh?
1: No. A verdade é que a ruta é super bonita. Bueno, eu creo que vai ser unha entrada en Ponte suceso, bueno, alucinante, porque ver entrar a todos os coches clásicos e ver entrar as, acompañado de todas as motos, eu creo que vai a ser algo que nos vai a quedar aí no recordo.
0: Sí, sí. Cun campeón do Dakar, nada máis e nada
1: con
0: menos.
1: Con un campeón do Dakar, exacto, que, bueno, non sei o porqué, pero desde que conocí a causa, pois pues, levase involucrado con nós, a tope el, quere que, bueno, que se fagan máis cousas, que se visibilice, que, digo, eu, jova, que foi o que che demos, non? Para que...
0: Bueno, es que coñecemos a Fran, sabemos que é un tipo solidario, eh. Sí, sí, sí, sí, sí, en ese caso.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Non ten duda, non ten duda. Bueno, pois pues, sí, sí. Pues esto é unha das partes desta de xornada, esa concentración de motos e de coches. E o apartado festivo, eu non sei se dicilo eu ou dicilo ti, bueno, a madriña de todo isto, pois pues, a nosa Laura Añón, vale?
1: Sí, sí, ela é a que... A que, bueno, non sei o porqué, pero ten moitos contactos no tema da música.
0: Pois porque é unha artistaza, porque é unha artistaza, ao final, bueno, entre artistas anda o xogo, que diría aquel, claro, claro.
1: Sí.
0: E anda, sí, sí. O sea, que liou a tropa directamente.
1: Sí, eu cada ano, de feito eu soube, no, o día que se publicou o cartel, porque mo pasou ela a min, eu non sabía que personas viñan, te decir... a verdade é que, bueno, hai de todo, é que temos DJs, temos regueifeiros, temos a xente dos recantos, temos, quero dicir...
0: Sí, sí, sí. Mira, teño o cartel, se si queres canto cho eu. Mira, a madriña será Laura Añón, estarán Paco Lodeiro, César Romero, Geniax, Begoña García, Capitán Sabrosura, Eric Hidalgo, Paragui, Dani Jigire, perdón, Dani Guirei, Clara Amado, JJ Compota, Oliver Insua, Ángel Mosquera, Agua Fami, Jenny, Terecantos, igual que Paragui, Drew Corme, DJ Rai, Lucho, Luciano Macaro, os regueifeiros Suso e Antonio de Xornes. Efectivamente, non colle nadie máis no cartel.
1: No, é un cartel que, bueno, que vou a decir, é sobre todo eso, que son corazóns, porque, repito, aquí nadie nos cobra nada, ven todo mundo super solidario, bueno, tampouco non me quero olvidar dos cociñeiros que, bueno, xa empezan o día antes con todos os preparativos, bueno...
0: Claro.
1: Son brutales o que les, o que ese traballo desempeñan, os camareros que, bueno, a verdad, que din que sempre o disfrutan, aparte de estar traballando, pois pues disfrutan porque son moitas horas tamén.
0: Sí.
1: Bueno.
0: Bueno, pues xa están escoitando este o cartel, despois obviamente temos comida, temos festa garantizada e non podemos perder de vista que todo isto se fai de xeito totalmente altruista en beneficio da Asociación Princesa Red. Como decíamos, tamén vai aumentar a familia neste sentido. Pues todo listo e preparado para este domingo solidario en Ponteceso, na Plaza do Recheo, non?
1: Sí,
0: vale.
1: Sí, parece que este ano tamén nos vai acompañar o bo tempo. Nada, simplemente agradecer a todos os que veñan colaborar, porque xa estamos sin palabras. Todo este cartel está feito, pero realmente o importante, pues, é os agradecimientos más grandes e para toda a xente que ven, pasa ali o día con nós, o disfruta. Como, bueno, o concello aínda nos invitaba o outro día dicindo que era unha forma super divertida de colaborar, e a verdad é que, bueno, quen non toma un vermú.
0: Efectivamente. Horarios, é verdade, a que hora máis ou menos tendes pensado empezar con todo isto?
1: Pois mira, o primeiro que vai arrancar vai ser a ruta das motos, arrancará ás 10:30 da mañá, ás 11 arrancan a ruta dos coches, e despois, cando eles estean de volta, que aproximadamente sobre as 2 da tarde, empezará a música, e a hora de terminar, pois non o sabemos.
0: Non o sabemos, con ese cartel, en fin. a poco que actúe cada un dos artistas, ollo. En fin.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues todo listo porque vai ser a cuarta edición desta macrosesión Bermú Solidaria Princesa Red. Domingo, Praza do Recheo de Ponteceso. Non deixen de asistir. Noelia Garrido, grazas por atenderme unha vez máis. Que vaya ben, que se sea un éxito, que seguro que vai ser e que se sirva todo isto para seguir investigando sobre esta enfermidade. Unha aperta grande.
1: Gracias, gracias a vos.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Radio Voz Carballo 99,8.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Tarde es Tuya. Son las 4 que estamos en directo en este jueves 21 de mayo, donde la temperatura sigue al alza, tiempo seco, tiempo veraniego. ¿Y cómo va a seguir este tiempo? Pues como siempre, antes de nada, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde, ¿qué tal?
2: Hola, buena tarde.
1: Bueno, a tarde, en principio, bastante solleira, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Temos, por momentos, algunas nubes medias e altas, bueno, pouco significativas. Dende logo, tempo seco, bueno, a temperatura, a verdade que falamos en xeral de calor, de temperaturas altas, pero con moita diferencia según o punto de Galicia no que esteamos situados agora mesmo, porque, bueno, podemos ter casi 10 graus de diferencia según a zona de Galicia na que estemos, porque de momento, pues todo que a franxa costeira, todos aqueles que teñen o mar preto, bueno, pues sí que se está suavizando moito a temperatura pola influencia de ese mar, e temos temperaturas que pues están alrededor dos 20 graus, por exemplo, en Ribadeo 20 graus, na Coruña, Ferrol 20, 21 graus, Malpica 18, Corrubedo 20, Vigo 23, un poquinho máis altas, Bayona 20, bueno, xa vedes que son esos termómetros alrededor dos 20 graus en zona de mar. E se nos imos cara interior, pues empeza a subir o termómetro moitísimo. Claro, por exemplo, nestes momentos, en Lugo capital están a 29 graus, en Ourense están xa pasando dos 30 graus, en Monforte temos 31 graus, Melide, por exemplo, 27 graus, Lalín, 26 graus, en Salceda de Caselas, 29 graus, bueno, xa vedes que son temperaturas xa casi rozando os 30 graus, así que bastante diferencia entre a costa e o interior nas temperaturas. Na situación meteorolóxica moi parecida, o que queda de tarde, pois estaremos así, comunicando en vez alguna nube alta, pero bueno, será el tempo seco e moi estable.
1: E de cara a mañá venres, que vemos por aí para fin de semana? Que falábamos este día que ainda non estaba a cousa moi clara, que o que vemos?
2: Bueno, vemos efectivamente tempo de tormenta, claro, estas elevadas temperaturas, esta progresiva entrada de aire cálido irá inestabilizando a atmosfera. De momento, para mañá venres, un día moi parecido ao de hoxe, de novo o ceo non vai estar completamente azul, senón que entrarán nubes medias e altas, sobre todo pola tarde, así que notaremos máis nubes pola tarde que hoxe. E xa mañá, pois non se pode desbotar que empezan a caer os primeiros chubascos. De momento localizados parece que pois na parte leste, nesa zona montañosa das provincias de Lugo e Ourense, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, da Fonsagrada, de Ancares, o Cebreiro, nesa zona máis ao leste, mañá xa pola tarde podría escapar algún chubasco de carácter tormentoso. Moi localizado nesa zona, no resto de Galicia mañá seguirá sendo un tempo seco, no que temos que sumar máis graus no termómetro. No interior, que hoxe xa fixo calor, mañá vai facer máis, e na costa tamén se vai a notar como suben algo máis os termómetros e, polo tanto, xornada de calor. Eso vai a ser para mañá venres. Que pasa na fin de semana? Que xa a probabilidade de chaparrón, por decirlo así, aumenta e bastante, non? Vamos a ter unha fin de semana de calor, de moita calor, de calor de calmuzo, de calor de tormenta, de moita humidade, desde que sudamos seguido, cada vez que nos movemos, pero esa calor polas tardes forma nubes de tormenta e, polo tanto, tanto o sábado como o domingo, sobre todo pola tarde, a probabilidade de que nos caiga un chaparrón é alta. Entón, bueno, pues eso temos que telo en conta. Non significa que vaya a facer mal tempo, inda que vaya a querer un chaparrón, porque vai facer moita calor, pero sí que ás tardes, bueno, pues van a aparecer esas nubes amenazantes, por decirlo así, e a probabilidade de que caiga algún chubasco agora mesmo vemos que é bastante alta.
1: En calquera punto da comunidade, ou hai zonas que teñen máis posibilidades de experimentar esos chubascos?
2: Pois non me atrevo, a verdade é que a día de hoxe diría en calquera punto, porque al final as tormentas estuve debido a unha especie de dana, por decir así, un embolsamento de aire frío que se coloca xusto sobre Galicia e polo tanto pois a probabilidade é moi semellante independentemente da zona de Galicia. Lóxicamente, como no interior, como por exemplo pasa hoxe, as temperaturas son máis altas, digamos que a potencialidade de que se forme unha tormenta tamén é máis alta, non? No interior que non na costa. Entonces sí que, bueno, podemos decir que son un poquinho máis probables eses chubascos ou de ser un poquinho máis activos ou con máis tormenta en esas zonas de máis calor do interior, pero non quita que tamén na costa pode escapar algún chubasco.
1: Bueno, que está claro que podemos guardar la ropa de abrigo al menos este fin de semana. Que imos termes, sí, imos sudar, sí, sí, imos sudar.
2: Sí, sí, ya estamos sudando hoy, sí. En moitos puntos de Galicia, verdad, de que na costa está se ven, no sí. De faga frío, pero bueno, está se ven. Pero no interior, claro, xa falar de, como por exemplo, ahora Monforte, estará 30 grados, pues claro, xa sobra todo, ¿no? Claro que sí.
1: Bueno, esas tormentas, a día de hoy vemos que se van a prolongar a principios da semana que ven, ou ainda é cedo para aventurarnos, María?
2: Bueno, pues ainda é cedo, non sabemos moi ben o comportamento desta inestabilidade. En principio, parece que a próxima semana, como mínimo, con altas temperaturas, vamos a continuar.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. María Souto, de Meteo Galicia, graciñas como sempre por la información, unha aperta moi grande, boa tarde.
2: Boa tarde, ata logo.
1: Ata logo. Bueno, pues una vez más, tiempo seco, tiempo caluroso, también como ayer miércoles, es verdad que para el fin de semana, bueno, pues pendientes de esas tormentas y de esos chubascos que pueden caer, como decía María, en cualquier punto de Galicia. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido, os abrirá la puerta para que entréis a pedir vuestra música, a compartir vuestras canciones y a estar con nosotros hasta las 9 en esta sintonía, en la de Radio Voz. Y estaba pensando yo, ¿cómo es estar ahora mismo en Roma? ¿También hará calor? Bueno, vamos a preguntarle a Luis Fonsi y a Laura Pausini. Roma se llama su canción.

0: A ritmo de los satélites, llegamos a las 5:45. Tenemos por allá a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero a fresquiño non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que é esta só.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha ruiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento non.
1: Pero bueno,
0: non.
1: Escuitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso, eh? Moito,
1: sí,
0: moito.
1: Sí, vai moito mellor, Estaba ya, xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro 2025 pode ser, eh?
1: Non, eu creo que non sei se habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde este ano 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volví a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: Ah, que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta ese país.
1: É que que, se a gente ten que levantarlo.
0: É verdad, porque...
1: Música divirtindo-nos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A que te xubilaron, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilarías, pero ainda se queda que anda.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, es que ainda lle falta moito. Din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así, e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ido aguantando, o pase que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal, bueno.
0: Vaya, hombre, vaya.
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla es meu irmán, operouse unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volver xa a operar, e está de baixo, xa andeu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé de total, e ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quere exactamente, senón que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro, hai que ver como compense
1: sí,
0: máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, iso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Divirteste tamén un pouco. Ah, bueno, agora mesmo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, se levo todo o tempo intentando poder dar caso.
0: Bueno, pois...
1: Agora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándome xa vos dar mellor salud, eso non hai problema.
0: Pero agora bueno, falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa chamada, e xa intentei, pero estaba intentando tamén. Pero,
0: xa adiantou, José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empece a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A pa máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: Mismo
0: xa,
1: no
0: que lata. É unha lata, esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: Un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non, leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara con que está no verano,
0: con
1: Víctor, de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar con a vos. Bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, que canción vas a elexir hoxe?
1: Pois así vou meter unha marcha, xa claro, ainda que teña seis anos, son de moito de marcha, a enfermedad, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Si poñemos unha de panorama, unha marchosa, ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefieres dar que está panorama, entón, pois buscamos por aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir peor.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: nada, bien. Nada, non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñer cho,
1: vale? Pero se ese mismo xa non va.
0: Este vale, canta...
1: Pues nada, dime. Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a veces se pon ben. Bueno, pa mi tamén que ainda cumplirá nos días 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cando faltas mans.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde, aí, por eso.
1: Como o que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro, temos que facer facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí, marca, é verdad.
1: É normal, é
0: É verdad, é verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal non hai un momento, falta un momento para estar mal, así que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lías moito, que non sei que
0: nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, te pasas de todo, pasas como a min, entre che por o oído direito e xa por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque... Falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cousas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme polo outro. Que che dixen? Non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: Eu, a ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...

0: momento para, falta un momento para estar mal, así que hay que aproveitar os vos momentos, non hai
1: problema. Xa, pero depois empezan, que te lias moito, que non sei que
0: nada, pero eu non, eu oio chover.
1: Non, te pasa, de todo, pasa che como a min, entre che por oído direito e xa por
0: non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa, hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cosas que non me interesan moito, entreme por un oído, salme por outro, podime, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben, eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero eu non, o diálogo non te problema, se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Cando pasalle pasou, xa está ben.
0: Moi ben, moi ben, hai que evitar conflitos.
1: Vai, que van a discutir, mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad, eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos, eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo, xa se fixéramos casos que temos cada unha deixáramos os dos outros, xa era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, bueno, é así, é vida, ten que ser así, eu fui toda a vida e ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi ben.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a ser en Duarte, vale, se volvemos a falar, xa te comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmá, vale?
1: Ahora tenemos que ir a internista dentro duns días e despois sabe o que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Pablo Abraira, que nos pedía Javier desde Hogar Valliño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si os escuche, no se corta. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: A ver, ¿qué pasó luego?
2: Y decimos que todo de viernes, y dicen, bueno, decimos que todo de viernes no voy a poder hablar esto, ¿eh? Pero bueno, cortouse, non sei por qué.
1: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir así, está nos chamas, claro, non era a tua hora, pero eso se cortou, non?
2: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
1: Ah, entón estás de viernes, estás traballando ainda.
2: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mí é viernes.
1: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado, entonces, non?
2: Para mí sí.
1: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
2: Eso, depois hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
1: Caramba, pero cantos días colles?
2: Collo os tres meus, máis dos que me debían.
1: Ah, mira que ben, todo xunto.
2: Hombre,
1: que maravilla. Separado
2: non chega a nada.
1: Bueno, moi
2: ben. Aparte que daba tempo, hai que aproveitar.
1: Claro que sí, home, mira que ben. Entón xa un viernes...
2: largo, viernes
1: sí,
2: largo.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
2: Fin de semana largo.
1: Que ben, que ben. Bueno, que ximos bueno. Poñer entonces, Adrián, hoxe?
2: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O mis ese que hai por aí.
1: Vale, estupendo. E para quen vas a dedicar?
2: Pois vou yo dedicar aí para a veciña, para Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luis, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pases el bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
2: O sábado, é que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañan ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
1: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, en o Carballiño, en calquer sitio. Pero calor. Así que frío non vas pasar.
2: Vale, pois da cara. Levámoslo o bañador por si acaso non pasa nada.
1: Claro, sí, porque non tens problema. Calor vai facer. Gañas de bañarse, vai a velas. Así que...
2: E me decime abaixo no sur a facer máis nados que aquí arriba.
1: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos. Sí, señor, sí.
2: Por eso, xa se nota ben.
1: Pois aproveita bueno, pois. E disfruta moito, vale, Adrián?
2: A ver se non chove, polo menos.
1: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
2: sí,
1: vai chover toda...
2: Non é todo
1: día, vai ser pola tarde onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
2: Eso é importante.
1: Non hai que abrigarse.
2: Vale, pois pues vale.
1: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta, vale, seguir con nos, Adrián. Chao.
2: Vale, chao.

0: ュースター、ヒュースター
1: 。Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
2: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 83 03, ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
3: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
4: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
3: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
4: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
3: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
5: Carballo corre contigo.
4: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
3: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
4: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
6: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neuroreabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neuroreabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
7: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
8: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.

0: Radio Voz Carballo, 99,8.
1: O domingo 24 de maio, o teu peludiño ten unha cita na terceira xornada canina Concello de Zas, terceiro concurso local canino Costa da Morte e terceira exposición canina para o campeonato galego Ascelcre. Achégate co teu can e participa, verá premio para o can máis guapo e para o can máis simpático, con sorteo de agasallos entre todos os participantes. Inscripción gratuita chamando o 981 70 8303 ou na propia carpa antes do inicio do evento. Esperamos vos o domingo 24 de maio ás 11:30 da mañá na Praza Jorge Mira en Baio. Máis información en www.concellodezas.gal. Domingo 24 de maio, terceira xornada canina Concello de Zas.
0: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
2: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: por aí, non?
1: Sí, que fai calor. O que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non? O sea,
1: está un día feo. Sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado. Sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñendo nos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa. Si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que faz aí cos tomates xa...
1: Sí, xa non fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa cea hoxe.
1: Sí. Hoxe teño a nada.
0: Bueno. E que chimas poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben.
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é milagre que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rejanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi,
0: veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro, o sábado daramos xantar e entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con el, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con el que me deu xantar.
0: Cadralle ben, entón en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así levamos os fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, agora levo uns días.
0: Que maravilla.
1: Que non me aburro, eh?
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, Susana, despois xa
0: iba a dirá. Ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Que te parece? Despois xa iba a dirá.
0: Pareceme como ten que ser, desde logo, sí, muller,
1: sí. Como, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos como se estou oindo onde urlar.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a xalá teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais do teu neto queres dedicarla para quen especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redores para de vos, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola, Susana, boas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería adicarlle unha canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle, porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentres traballamos. Faise noso traballo moi, moi, moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través do WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentre traballades e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cada non vos gusta. Así que a próxima vez agradecemosche moito que nos digas un artista ou un grupo. Pero imos arriscar, e como estades aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, desde Pontevedra, nos llama Carlos. Hola, Carlos.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, muy bien, ¿eh?
0: Estupendo, pues alegrome moito, Carlos. ¿E que canción queres escoitar? Contame.
1: Bueno, pues eu quería unha canción de Rosendo, Floxos de Pantalón.
0: Vale. ¿Para quen ya queres dedicar?
1: Bueno, vamos, en principio para ti, Susa, os teus compis, todos os ointes, para min tamén.
0: E chamaste Carlos de Pontevedra, ti?
1: Sí.
0: Ah, é que me sonaba a voz de outro ointe.
1: Pode ser.
0: Da zona do Grove, que nos ten chamado do Grove tamén.
1: Pode ser.
0: Non estás no Grove, ti?
1: Tiño un primo ali no Grove.
0: Pois igual é el, porque claro, non sonaba moito. A túa muller non se chama Susana, verdad?
1: No.
0: Pois mira, pareceste moitísimo a voz do ointe do Grove. Igualita a voz. Igualita, e tamén nos dixo mesmo que a súa muller se chamaba Susana, porque a mí tes a mesma voz que el, que curioso, hai voces super parecidas.
1: Sí, hai moita xente parecida nesta vida, hai xente parecida, super parecida.
0: En a voz tamén, en a voz ás veces tamén pasa que temos tonos moi parecidos uns aos outros. Bueno, tan longe non estás candas por Pontevedra. Pois poñemos, xa, mandamos unha aperta, vale, Carlos?
1: Igualmente, que
0: gracias.
1: A vida te sonría e palante como los de Alicante.
0: Eso, que Alicante non está nada mal tampouco, eh?
1: Tampouco.
0: Gracias por estar escoitando, Carlos, vale?
1: Nada, unha aperta moi forte para todos vos.
0: Outra para ti, chao.
1: Hasta luego, chao.

0: no pudo ser.
1: En galego tes moito que dicir.
2: Por iso, teñas a idade que teñas.
3: Sexas de onde sexas.
4: Fagas o que fagas.
5: Esteas onde esteas.
1: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.